Riccardo Frizza dirigerar Ungerska radions symfoniorkester i nattens konsert här i Notturno. De inledde med Richard Wagners Siegfried Idyll. Och nu blir det Mozart, hans violinkonsert nummer 4. Och som solist hör vi den ungerska violinisten Agnes Lange.

Wolfgang Amadeus Mozarts violinkonsert nummer 4 i D-dur med Agnes Lange som solist. Ungerska radions symfoniorkester spelar under ledning av Riccardo Frizza. Och de fortsätter strax med Mahlers femte symfoni. Men först ett litet extra nummer.

Violinisten Agnes Lange bjöd på ett extra nummer, Johann Sebastian Bachs Gavotte ur partita nummer 3. Nu fortsätter nattens konsert här i Notturno med Gustav Mahlers 5:e symfoni. Ricardo Frizza dirigerar Ungerska radions symfoniorkester.

Vi har lyssnat till Gustav Mahlers femte symfoni i nattens konsert här i Notturno. Inspelningen gjordes vid Franz Liszt-akademin i Budapest i maj 2025 med Ungerska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Frizza.

Här var det ensemblen Prospero Consort som spelade under ledning av Lukas Stamm. Vi hörde symfonian ur Bachs kantat Ich hatte viel Bekümmernis. Notturno går vidare efter en liten paus och då hör vi musik skriven av ärkehertig Rudolf av Österrike.

Här hörde vi en trio komponerad av ärkehertig Rudolf av Österrike, musik från tidigt 1800-tal, framförd av Amici kammaransamblen. Du lyssnar på Notturno i P2 och vår nästa tonsättare kommer från Nordamerika, Lou Harrison.

Vi hörde en svit för harpa av den amerikanske tonsättaren Lou Harrison. Men i detta fall var det ett gitarrarrangemang. David Tannenbaum spelade tillsammans med en slagverksensemble. På det följer en cellokonsert av Carl Philipp Emanuel Bach.

Cellisten Sergej Malov hörde vi här som solist i Carl Philipp Emanuel Bachs cellokonsert i A-moll. Yasin Elbay ledde den schweiziska kammaransamblen Soundeum. Och nu väntar en mässa utan namn, Missa sine nomine, komponerad av Palestrina.

missa sine nomine tunsa tav palestrina. Och vi hörde fyra solister, Silvia Piccolo, Annemike Kantor, Margot Beasley och Daniele Karnovic. Då tar vi oss till London där Arnold Bax komponerade sommaren 1929 följande legend.

En legend av Arnold Bax tolkades här av Stephen Dan viola och Bruce Watt piano. Charles Avison var även han engelsman, men han levde och komponerade under barocken. Här hör vi hans Concerto Grosso nummer 4.

Jean Lamont ledde ensemblen Tafelmusik i Charles Avisons Concerto Grosso nummer 4. Den lettiska pianoduon Antra och Normunds Viksne spelar härnäst Francis Poulencs Capriccio för två pianon.

Vi började med Francis Poulencs capriccio för två pianon med Antra och Normus Vixne. Därefter hörde vi arian Wherever You Walk ur Händels opera Semele med countertenoren Matthew White. Och nattens sista musikinslag blir en ouvertur av Fanny Mendelssohn.

0: Puhdas pohtin. Ton kuultalat Saameradio ja tälle kuulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Saameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Det kommer kritik från Sametingets styrelse efter regeringens förslag om att det ska bli enklare att öppna gruvor.
2: Bläcket har ju inte ens hunnit stillats på pappret kan man säga. Vi har ju konstaterat att vi är oeniga.
1: Energi- och näringsminister Ebba Busch presenterade på en presskonferens i förra veckan ett förslag som innebär att det ska bli enklare att öppna gruvor. Regeringen vill bland annat förenkla tillståndsprocesserna för öppnandet av en gruva. Regeringen vill även se en ny myndighet för miljöprövning. Marita Stinnebom är ledamot i Sametingets styrelse för Govsonasti.
2: Sametinget saknar ju att man inte hänvisar till de samiska rättigheterna och FN:s urfolksdeklaration. Det finns inget avsnitt där man presenterar hur samexistens ska kunna fungera.
1: Regeringen menar att det behövs fler gruvor för att minska Sveriges beroende av import av mineraler från länder där mänskliga rättigheter och miljö ignoreras. Ebba Busch sa under presskonferensen att tillgången till mineraler inte längre enbart är en näringspolitisk fråga utan också en säkerhetspolitisk fråga.
3: Det avgör vår ekonomiska trygghet, det avgör vår försvarsförmåga och vår handlingsfrihet gentemot andra länder. Det vill säga att den står i direkt relation till vårt oberoende och vår suveränitet.
1: Marita Stinnebom igen.
2: Rennäringen är ju också en del i Sveriges livsmedelsförsörjning och en stor del utav Sveriges beredskap i norra Sverige. Och därför är det viktigt att man ser både rennäringen som en resurs och en del i beredskapen och inte bara gruvor.
1: Anne-Laila Blind, Peters dotter.
4: Deltagare på FNs klimatmöten vill se mer fokus på att länder faktiskt håller sina klimatlöften och mindre tid på nya förhandlingar. Det visar en ny studie i Nature Climate Change baserad på en enkät från COP29 i Baku 2024. Deltagarna vill också se att det ska bli lättare att följa upp vad länderna faktiskt gör. De flesta vill behålla principen om att fatta beslut tillsammans men öppna för omröstningar i mindre viktiga frågor. Lodjuren blir fler i Sverige. Årets inventering visar att stammen uppgår till omkring 1500 djur. En ökning på cirka 100 stycken i jämförelse med förra året. Även antalet familjegrupper har ökat. Naturvårdsverket bedömer att stammen är livskraftig och stabil. Och att den fortsatt ligger över både det nationella referensvärdet och de regionala miniminivåerna. Katja Ingagren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Edipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef. Två stycken inledde idag. Först spelade Mischa Majski och Pavel Giljov Anton Arenskis Tänd inte eldarna. Följt av en canzonetta av Joaquin Rodrigo. Castilien och Leons symfoniorkester spelade under ledning av Max Bragado Darman.

De kommer ifrån Schweiz och kallar sig för Trilogy String Trio. Här spelade de den fjärde satsen ur Emmy Wegners stråktrio.

Lutisten Miguel Ricón spelade den andra satsen ur Johann Friedrich Fasch lutkonsert i D-moll från det tidiga 1700-talet. Han spelade tillsammans med orkestern Il Pomodoro. Dessförinnan så hörde du intermezzot ur andra akten ur Umberto Giordanos opera Fedora. Det var BBC:s filharmoniska orkester som spelade under ledning av Gian Andrea Noseda. Fram mot nyheterna hör vi på trumpetmusik med den norska trumpetisten Tine Ting Helseth.

0: Tina Ting Helseth spelade, norska kammarorkestern ackompanjerade under ledning av Atle Sponberg i den andra satsen ur Jiri Nerodas trumpetkonsert. Nu är det dags för ekonyheterna på en minut här i Klassisk morgon.
1: Två personer, ett barn och en vuxen, saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn har förts till sjukhus. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat, men det är oklart ännu exakt hur olyckan gick till. Post- och telestyrelsen får in runt 10 anmälningar i månaden på grund av bristande tillgänglighet vid digital handel. Det är trots att en ny EU-lag kom för ett år sedan som ska säkerställa tillgängligheten för alla, även de med en funktionsnedsättning. Munasar Said Muse är enhetschef på PTS.
2: Att det fortsätter att komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
1: Både i Spanien och i Frankrike har läget förbättrats när det gäller de stora skogsbränderna där. De är fortfarande aktiva men sprids inte längre. Det var Ekot på en minut med Julia Videgård.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14:00.

Klockan har just passerat 7:30 på morgonen och vi har hört Else Marie Pades midsommarvisa. Martina Batic dirigerade Danska Radions vokalensemble. God morgon och hjärtligt välkommen du som precis har klivit upp och börjat lyssna på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef, med som ditt sällskap i programmet under denna morgon är också Klassisk morgons producent Niklas Albertsson och vår musikredaktör Julia Sjöstedt som har hittat massor av fin musik åt oss. Nu närmast Lillebror Söderlund.

Lillebror Söderlunds kanzonetta, ursprungligen för violin och piano. Här i ett arrangemang för orkester, solist Carl Ove Manberg, Dalarnas kammarorkester, spelade. Det är tidigt på morgonen, men alla Beatles-fans väntar nog idag med spänning på att klockan ska bli 14. Bra saker kommer till de som väntar, står det nämligen på Beatles officiella sajt, där en klocka räknar ner tiden. Spännande nyheter kommer snart, står det även på hemsidan. En kort video visar ett äpple som rullar i gräset medan vinden blåser, en möjlig referens till Apple, Beatles skivbolag som de skapade 1968. Ja, vi får väl helt enkelt vänta och se vad det handlar om. Och under tiden kan vi ju lyssna på John Lennon och Paul McCartneys You've Got to Hide Your Love Away här med London Symphony Orchestra.

Manuel Barueco spelade gitarr tillsammans med London Symphony Orchestra i en låt som kanske fick en och annan att utbrista "Hey, you've got to hide your love away". Klockan 14 får vi vänta vad det är för nyheter Beatles har att presentera år 2026. Berit Karnemalm har varit med om något oförglömligt. När vi frågade om vilken klassisk musik som ger dig en känsla av sommar hörde hon av sig. Intermezzo ur Cavalleria Rusticana. Upplevelsen när en mångtusenhövdad skara på arenan i Verona sjunger med nynnande i den varma mörka natten är en oöverträffad härlig sommarkänsla.

Riccardo Muti dirigerade London Philharmonia Orchestra ur intermezzot till Pietro Mascagnis opera Cavalleria Rusticana. Vill du också önska musik, hör dig gärna av dig till oss med ett förslag. Vi finns till exempel via mail på klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Det här var den sjätte satsen ur Ester Mägis Lappländska jojkar, Marcel Worms spelade. Och det gjorde han efter en bröllopsmarsch av August Söderman. Det var Roy Goodman där som dirigerade symfoniorkestern vid Norrlandsoperan. Var kommer alla sagor ifrån? Törnrosa till exempel är en mycket gammal europeisk folksaga med rötter i medeltiden. 1697 publicerade den franske författaren Charles Perrault sagan Den sovande skönheten i skogen. Och det är den version som ligger till grund för den berättelse vi vanligtvis förknippar med Törnrosa idag. Alltså prinsessan som förbannas av en ond fe, sticker sig på en slända och sover i 100 år innan en prins kommer till undsättning. Le Jardin Féerique, den förtrollade trädgården, är den berömda och magiska avslutande satsen i Maurice Ravels svit Ma Mère Loire. Inspirerad av Perraults sagor skildrar denna förtrollande final scenen när Törnrosa av prinsen i trädgården väcks till liv.

Törnrosa vaknar igen i armarna på sin prins. Vi hörde Den förtrollade trädgården ur Maurice Ravels Gåsmors sagor. Rotterdams filharmoniska orkester spelade. Nu blir det polka.

Alldeles strax är klockan 8. Andras Schiff ska strax spela Schubert för oss. Det du just hörde var Consensus Musicus i Wien under ledning av Nikolaus Arnoncourt som spelade Josef Lanners svängiga Hans Jörgelpolka.

0: Andras Schiff spelade Franz Schuberts impromptu i Astur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Musiken till Onedinlinjen förknippar jag och antagligen fler med stora segelfartyg som trafikerade haven. Fast stycket kanske inte alls handlar om det, funderar Helena Hamvall över på Klassisk Morgons Facebook-sida. Och Kalle Gunnarsson är, om ni ursäktar ordvitsen, inne på samma linje. Från barndomen minns jag Onedinlinjen med inledande musik av Chacha Chorian, segelfartyg som trafikerade världshaven. Minns inte något av handlingen i denna serie, men musiken har etsat sig fast, säger Kalle. Det enda jag själv minns från serien är James Onedins enorma polisånger.

Adagio ur balletten Spartacus av Aram Chachachurian, mer bekant för de allra flesta som musiken till tv-serien Onedinlinjen. Manuel and the Music of the Mountains spelade. Huvudrollen i serien och karaktären James Onedin spelades av skådespelaren Peter Gilmore.

Minnesota-orkestern under ledning av Osmo Wenske spelade tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni. Le Vent Français är en fransk blåsensemble. Här spelar de Alexander von Zemlinskis humoresk.

Le Vent Français spelade Alexander von Zemlinskis humoresk för blåsarkvintett. Innan nyheterna, en vals av Franz Liszt.

0: Alessio Bax i en ganska ny inspelning av Franz Liszts Vals Oublié nummer 1. Om en liten stund här i klassisk morgon så ska vi njuta av Körsbärsblom i Japan. Vi ska också få höra musik av till exempel Béla Bartók lite senare här under morgonen. Nu har klockan blivit 8:25. Det är dags för Ekot på en minut med Julia Videgård.
1: Svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med i maj, enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. En vuxen och ett barn uppges vara allvarligt skadade efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg enligt uppgifter krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn saknas fortfarande. Och enligt Niklas Herrenstam på Sjöfartsverket har sökinsatserna försvårats av mörker och dålig sikt.
2: Vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
1: Och klockan 2 i natt fick sökinsatserna pausas och återupptas nu på morgonen. Två män har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg, rapporterar P4 Blekinge. Enligt Blekinge läns tidning skrek de nu gripna männen också nazistiska slagord.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom...
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Någon gång mellan åren 1913 och 1920 så skrev den finske kompositören Erkki Mellartin körsbärsblom i Japan. Maria Lettberg spelade.

fyra musikanter, fem till och med: Eivind Ringstad, Tim Posner, Steven Isserlis, Irene Duval och Jonian Ilias spelade Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 11 i E-dur. I Västjämtland var jag med om att framföra Missa Scala Aretina, ett stort och vackert verk av vals. Medverkade gjorde även några musiker från Drottningholm, frågetecken. Det var en stor upplevelse för oss amatörer, berättar ett mejl som har kommit in hit till Klassisk morgon.

Ett inslag i radions P2 med Walls verk gav en musiker i Jämtland mer smak och ledde till denna storsatsning. Vi får väl höra vad det är för fantastisk musik Ann-Marie Smeds har varit med om.

Någon hörde, precis som du och jag nyss har gjort, musik av Francisco Valls i P2. Fick en idé och drog igång ett jätteprojekt. Jag förstår att det måste varit en oförglömlig och fantastisk upplevelse för Ann-Marie Smeds och hennes vänner i den jämtländska kören. Vi hörde här Kyrie ur Francisco Valls Missa Scala Aretina. Körorkester i det här fallet var Nederlandse Barschvereinigung.

Susanna Melki dirigerade Helsingfors filharmoniska orkester i den fjärde satsen ur Béla Bartóks banbrytande verk i konsert för orkester. Nu närmast musik av Owain Park.

Trinity College Choir från Cambridge i Wayne Parks Herrens bön. Innan Kulturnytt, en filmklassiker.

0: En svit ur musiken till filmklassikern Casablanca. Cincinnati Pops Orchestra spelade och det gjorde de under ledning av Erik Kunzel. Nu är det dags för Kulturnytt med Jens Möller om musikens helande kraft.
1: The Weeknd till Sverige för 3 arenakonserter. Och för 17-åriga Iris Engdahl har världsstjärnans musik varit helt livsavgörande.
2: Att han ändå berättar om saker som psykisk ohälsa och mycket annat. Så då kan man ju ofta relatera till det. Men det är i mitt fall i alla fall.
3: Iris mamma, Sofia Engdahl, skickade ett mejl till oss på Kulturnytt efter att vi valt bort att nämna The Weeknd i ett inslag om konserter man inte får missa i sommar.
4: Min man och Iris pappa gick bort för några år sedan plötsligt och dramatiskt. Och hade inte Iris haft The Weeknd som idol och hans musik att lyssna på så hade hon inte mått så bra som hon gör idag. Nej, han har betytt jättemycket. En mansfigur i hennes liv faktiskt som har fått ta stor plats.
3: Iris var 11 år när hennes pappa Joel dog. Hon berättar om hur musikens förmåga att hålla i minnen och uttrycka både svåra känslor och glädje, i hennes fall just The Weeknds musik, har hjälpt henne genom sorgen.
2: Ska vi sätta oss här? Ja. Speciellt när pappa hade dött. Då var han en superstor trygghet och jag lyssnade supermycket på honom. Det gör jag fortfarande.
3: Tyckte din pappa om The Weeknd?
2: Ja, det gjorde han. Jag hade hans High for This, alltså The Weeknds, på pappas begravning. Som var hans favoritlåt då. Så den betyder mycket. Ja.
3: You don't know. Ja, musiken har verkligen varit central i deras sorgeprocess, säger Sofia Engdahl.
4: Just det här med begravningsmusiken till exempel, det blev jätteviktigt för både mig och Iris. Att musik är ju allting mer känslosamt och större.
1: Reporter här, Tanja Ulriksson. 6 italienska filmorganisationer protesterar nu mot att endast en film med kvinnlig regissör får tävla om årets guldlejon på filmfestivalen i Venedig. I ett öppet brev i tidningen La Repubblica kritiserar organisationerna att antalet kvinnliga regissörer har sjunkit från 29% i fjol till bara 5% i år. De kallar festivalens urval, citat, endimensionellt och mansdominerat. Den enda filmen med kvinnlig regissör som tävlar om årets guldlejon är danska Woman Unknown, regisserad av Mai El-Toki. Festivalens direktör Alberto Barbera har sagt till tidningen Variety att färre filmer med kvinnliga regissörer ansökte det här året och att de också var av lägre kvalitet. Nu sommarens superhjältefilm. Kulturnytts Sara Berre har sett Spider-Man Brand New Day.
5: And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
6: Efter den känslosamma finalen i Spider-Man No Way Home öppnar ett nytt kapitel för Peter Parker. Spider-Man Brand New Day för in honom i vuxenlivet med en mörkare, mer jordnära berättelse om ensamhet, ansvar och vad det kostar att vara hjälte.
5: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
6: 4 år har gått sedan världen glömde Peter Parkers identitet. Kvar finns bara Spider-Man, en tyst väktare som tror att han skyddar andra genom att stänga in sig själv. Utan familj och vänner ägnar han sig helt åt att skydda New York City. Hotet kommer i form av en mystisk figur spelad av C.D. Sink med förmågan att ta över människors sinnen. Och nu tvingas Peter möta sina största prövningar hittills, både fysiskt och känslomässigt.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
6: Filmen levererar action och visuell kraft som förväntas av en modern Marvel-film. Men dess verkliga styrka ligger i det mänskliga. Istället för att luta sig mot multiversum-spektakel fokuserar Brand New Day på Peter Parkers inre resa. Tom Holland gör en av sina starkaste insatser i rollen. Hans Peter är inte längre den osäkra tonåringen utan en mer mogen och sårbar hjälte. Filmen visar hur det är att sakna sina vänner men också hur mycket de betyder. Den oväntade vänskapen mellan Peter och Frank Castle, The Punisher, spelad av Jon Bernthal, blir därför en av filmens fina delar. Båda präglade av förlust, skuld och en känsla av att världen kräver mer av dem än vad de egentligen kan ge. För mig landar Brand New Day något väldigt enkelt men starkt. Vi är inte menade att göra livet ensamma. En påminnelse om att höra av sig, ses och göra livet tillsammans. Marvel har gett oss och Spider-Man exakt det som titeln utlovar. En helt ny dag. Spider-Man Brand New Day får en stark trea.
1: Av recensent Sara Berre. Netflix har för första gången gått om BBC när det gäller tv-tittande i Storbritannien. 26% av britterna vänder sig i första hand till den amerikanska strömningsjätten när de vill se på tv, medan 25% fortfarande har BBC som första val, enligt en ny rapport från mediemyndigheten Ofcom. Bland äldre tv-tittare har BBC fortfarande ett försprång, medan Netflix främst lockar en yngre publik. Och riktigt bra för artisten Håkan Hellström som affärsman. Hans bolag ökade vinsten mer än 6 gånger om under förra året till drygt 43 miljoner kronor, uppger Expressen. Den ökade vinsten beror inte minst på de 3 stora konserterna på Ullevi i Göteborg, där Håkan Hellström slog nya publikrekord 2 gånger om. Där slutar Kulturnytt med Jens Möller.

Mime Brinkmann tolkade menuett nummer 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs första cellosvit nummer 1 i G-dur. God morgon, jag heter Kenneth Thorn efter att lyssna på klassisk morgon. Vi har massa fin musik framför oss, till exempel från Chopin. Och så ska vi höra lite hur det går med helgens jazzfestival. Nu närmast musik av Orazio Benevolo.

0: Vi hörde Sanctus ur Orazio Benevolos Missa Angelos Domini. Il Fagiolini spelade för oss under ledning av Robert Hollingworth. Redan ikväll drar Ystad Sweden Jazz Festival igång. Och P2s Emil Fredberg Sander ska vara där för att göra inspelningar som du kan höra senare här i P2. Hallå Emil!
1: Hallå, hallå. God morgon.
0: God morgon, god morgon. Du ska snart ge dig om mot Ystad. Vad har du för förväntningar på festivalen?
1: Ja, precis. Det är idag som festivalen drar igång och sen håller den igång i 5 dagar. Jag har väl ganska, som vanligt, ganska höga förväntningar. Ystad Jazzfestival är ju en av Europas mer speciella jazzfestivaler och den största svenska jazzfestivalen kan man väl beskriva det som. Det är en fantastisk mötesplats mellan publik och musiker och det är internationella akter på väldigt hög nivå och också en hel del nationella akter eller svenska artister som kommer dit. Och så är scenen ofta ganska intima, det är kyrkor och fina kaféer och sådär som man som publik hamnar väldigt nära artisterna, vilket är, får man väl säga, en speciell grej med just Ystad Jazzfestival.
0: Och du ska spela in mycket musik som ska sändas här senare i P2 så vi också får uppleva Precis. Det. Vad blir det för något? Mm.
1: Ikväll så blir det Kurt Rosenwinkel och hans Remedy Tour. The Remedy är ett album som han spelade in för 20 år sedan med ett väldigt speciellt och populärt album. Ja, vad ska man kalla det? Ganska groovig, modern jazz på ett sätt, men också väldigt lätt att tycka om. Så det är det som blir ikväll och sen imorgon så spelas det in en hel drös konserter däribland. Fredrik Kronqvist, en ja, vad ska man säga, en regional artist i alla fall. Han bor här nere, saxofonist med en kvartett då, också en fantastisk grupp. Och sen imorgon så går vi tillbaka till det lite mer internationella med Francesca Tandoi, italiensk pianist och sångerska och ja, lite annat smått och gott imorgon eller på fredag då, alltså på fredag kväll så avslutar vi också med festivalens konstnärliga ledare Jan Lundgrens eget projekt när han spelar i trio med bland annat Hans Backeroth. Ja, det ska bli kul.
0: Spännande. Och allt detta som du ska spela in, när kan vi höra det i P2?
1: Ja, bra fråga. Det är ju ändå det som är syftet med att komma dit. Så att ni publiken ska få höra den fantastiska fina musiken som finns där. Jo, men det blir från slutet på augusti kan man säga, så finns det en hel drös sändningsplatser för just Ystad Jazzfestival. Och då vill man lyssna på jazzradion så kan man lyssna då på tisdagar klockan 21 eller söndagar klockan 19 för de livekonserter vi spelar in. Så i början av hösten så kan man räkna med att på de här slottarna just så kommer det vara en hel del musik som är inspelad på Ystad Jazzfestival i år.
0: Tack så mycket Emil Fredberg Sander. Nu hör vi på musik av Jan Lundgren som är en av de medverkande på festivalen.

Jan Lundgrens Vinea Mea med Jan själv på piano, Lars Danielsson på kontrabas tillsammans med Gustav Sjökvists kammarkör. Jan Lundgren som alltså är en av artisterna som spelar på Ystad Jazzfestival som bevakas av P2 och som drar igång ikväll.

Karin Désert sjöng Adèle Hugos Juninätter. Och det blir mer sommarmusik här om en liten stund. Vi har också hört Maurizio Pollini spela Chopins Nocturne nummer 2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Vi har frågat vilket som är ditt somrigaste stycke då och då här under de varma och soliga månaderna. Och nu är det dags att avsluta det äventyret med en resa tvärs igenom Sommarsverige. Torbjörn Ivan Lundqvists musik till filmen Nils

Han var så där en 14 år gammal, lång och ranglig och linhårig. Inte stort dugde han till. Han hade mest av allt lust att sova och äta. Och därnäst tyckte han om att ställa till odygd. Nu var det en söndagsmorgon och pojkens föräldrar höll på att göra sig i ordning för att gå i kyrkan. Pojken själv satt i skjortärmarna på bordskanten och tänkte på hur lyckligt det var att både far och mor gick sin väg så att han skulle få rå sig själv under ett par timmar.

Musik ur filmen Nils Holgerssons underbara resa. Med Stockholms filharmoniska orkester och Belcanto-kören, kompositören Torbjörn Ivan Lundqvist dirigerade själv. Och med den vill jag och hela redaktionen tacka för alla som kommit till oss

med förslag och fina berättelser på temat vilket är ditt somrigaste klassiska stycke. Nu har vi fått ihop en härlig lista på 10 verk och nästa vecka kommer vi att spela samtliga så att du som lyssnar får höra hela den somriga listan i sin helhet.

två stycken i klassisk morgon. Du hörde inledningsvis den första satsen ur Felix Voyers femte symfoni. Nordtyska radions orkester i Hannover spelade. Och sen efter detta hörde vi Antonio Carlos Jobims Vägen till solen. Det är en resa som sätter fart på tankarna. Solen är så långt borta att solljuset behöver ungefär 8 minuter och 20 sekunder för att nå jorden. Det vet de allra flesta. Men om man skulle åka i, jag säger, en rymdraket till solen, en Apollo-raket, skulle det ta ungefär 222 dagar. Och låt oss för jämförelsen skull anta, eller säga att man skulle promenera 5 km i timmen från jorden till solen. Det skulle ta ungefär 29 920 000 timmar, eller cirka 3416 år. Lite statistik där. Den amerikanska gitarristen Sharon Isbin var det hur som helst som tog oss med på denna hisnande resa.

0: Stephen Huff spelade det andra av 6 pianostycken av Johannes Brahms. Snart dags för klassisk förmiddag och du, Emma Johansson, ska spela musik av en kompositör som inte hann få den uppmärksamhet han förtjänade.
1: Ja, men det stämmer. Senare i programmet, det blir väl kanske närmare 12-tiden, då ska vi lyssna till musik av Hans Rott. Alltså han dog när han var 25 och det är verkligen så musikvärlden gick miste om någonting där. Man har ingen aning om vad han hade kunnat skriva om han hade fått mer tid.
0: Det finns en hel del sådana historier i historien som liksom väcker ens tankar och nyfikenhet. Men fint att vi ska få höra hans musik senare idag i alla fall.
1: Ja, verkligen. Vi ska lyssna till en Hamlet-overtyr faktiskt. Det är lite så dramatiskt spännande, så att det tycker jag man ska se fram emot.
0: Det gör vi, Emma Johansson, i klassisk förmiddag om en liten stund här i P2.

Nordiskt. Capriccio av Erland von Koch, Sveriges Radios symfoniorkester, spelade under ledning av Tommy B. Andersson. Nu spelar Jacinta Dennett musik av Alicia Grant.

0: Från Australien, Jacinta Dennett spelade harpa i Alicia Grants Sea Breezes. Strax är det dags för klassisk förmiddag här i P2 med Emma Johansson idag. Och innan dess hör vi ekonyheterna idag med Emil Nylén Danielsson.
1: En man i 35-årsåldern har anhållits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. Flera fönster ska också ha krossats och enligt Blekinge läns tidning skrek mannen nazistiska slagord. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Alltså jag blev ju mest ledsen. Jag blev galet ledsen. Jag är förbannad också att vi inte kan få ha en demokrati som är värd namnet utan att man ska behöva vara med om sånt här där det faktiskt kastas in stora stenar och det luktar bensin och det är för jävligt. Alltså jag bedrövade det. Jag har inga ord.
3: Och rubriceringen är ju försök till mordbrand då. Har precis kommit här rubricering från polisen. Det har också kommit uppgifter om nazistiska budskap som man har skrikit här när man har hållit på. Så det verkar vara politiskt också. Vad tänker du?
2: Ja, det är väl inte. Det kan man väl tänka att det är när det är mot en socialdemokratisk lokal. Och jag trodde väl aldrig jag skulle behöva vara med om det här. Jag menar, låt alla partier föra fram sitt budskap både i val och i mellanvalen utan att sånt här ska hända. Det är för jävligt.
1: Tidigare fanns det uppgifter om att två män gripits, men enligt polisen rörde sig alltså bara om en man. Reporter Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge. Utanför Tjörn pågår fortsatt sökandet efter de två personer som fortfarande saknas efter att en motorbåt och ett fraktfartyg kolliderade igår kväll. Det rör sig om en vuxen och ett barn. Johan Beischer är assisterande räddningsledare vid Sjöfartsverket.
4: Ja, än så länge är det resultatlöst. De hittar ingenting.
5: Men vad är oddsen på att liksom hitta de här människorna?
4: De är ganska låga. För området är rätt bra genomsökt. Tyvärr är det ju så. Hade de varit på ytan i det här området så hade vi med största sannolikhet upptäckt dem.
1: Reporter John Pira. Ryssland har utfärdat en internationell efterlysning av meddelandetjänsten Telegrams vd och medgrundare Pavel Durov. Han anklagas för terrorism, uppger Rysslands federala säkerhetstjänst FSB. Anledningen är att Telegram inte har tagit bort vissa kanaler som uppges användas för samordning av terror och sabotage i Ryssland. Det rapporterar ryska Interfax. Sist i ekot om att svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med föregående månad enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Det var ekot med Emil Nylén Danielsson.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Kattdamer är det ofta något det skämtas om. Skaffa dig nu en man så att du inte sitter där ensam sen med bara massa katter som sällskap. Men på det svarar jag, låter det verkligen så illa? Kompositören Sofie Menter verkade inte tycka det. Hon bodde i ett slott och ska ha haft runt 30 katter. Det sägs att hon fick sätta upp hönsnät där runt sin egendom så att de inte skulle smita. Ett öde så gott som något, tycker jag det låter som. Och idag säger vi grattis till henne, kompositören och catladyn Menter. Hon föddes idag den 29 juli 1846 och vi har precis inlett klassisk förmiddag idag med hennes vals för piano. Den framfördes av Claudio Aro. Och vi fortsätter med hennes största verk, hennes pianokonsert. Eller så här, man tror i alla fall idag att den framför allt är komponerad av henne, med lite hjälp av den gode vännen Franz Liszt. De var så goda vänner att han till och med fick döpa en av alla dessa katter. Och så den här versionen, den är orkestrerad av Tchaikovsky på det, så det här är som ett litet gruppprojekt nästan. Leslie Howard är solist och Carl Anton Rickenbacher leder den ungerska radions symfoniorkester. Och jag som heter Emma Johansson säger bara varmt välkommen in i förmiddagen här i P2.

Om du inte hade vaknat tillräckligt innan det här så lär väl detta ha fått även dig med seg semestermorgon att pigna till. Ja, vi har lyssnat till Sofie Menters pianokonsert. Troligtvis komponerad med hjälp av Franz Liszt och orkestrerad av ingen mindre än Peter Tchaikovsky. It takes a village, som man säger. Ungerska radions symfoniorkester spelade här under ledning av Carl Anton Rickenbacher och vid pianot satt Leslie Howard. Och nu är det mycket möjligt att du känner att efter den här karusellen behöver jag få ner pulsen igen. Då kan du vara lugn. Lita på att Antonin Dvoraks serenad kan få jobbet gjort. Eller i alla fall till en början. Det kommer bli lite dans och håll igång också, jag varnar. Men generellt är den här halvtimme långa orkesterstycket som en målning av idyllisk fridfullhet. Perfekt, en julig dag. Det är typisk sån musik man skriver när livet går riktigt himla bra. Vilket det gjorde för Dvorak. Karriären började gå uppåt och han hade lyckats haffa ett sånt där statligt stipendium. Både cred och pengar alltså. Allt man kan behöva för att orka skriva ett så här sorglöst stycke. Jakob Hrusza leder stråkar ur Prags filharmoniska orkester genom de fem satserna.

Det är stråkarna ur Prags filharmoniska orkester som musicerat här under Jakob Hrusas ledning. Du har hört deras inspelning av Antonín Dvoráks serenad för stråkorkester. Jag tittar upp mot klockan. Den är 11:03 och det har blivit dags för alla brassare att vässa sina öron. Nu är det er tur att få få njuta kanske. Näst på programmet idag, nästa punkt, står nämligen Sibelius största, mest genomarbetade verk för brassensemble. Eller Dorvis Eitsikko, Brass Septett. Hans ouvertyr i F-moll skrev han troligtvis till en volontär brandkårs alldeles egna aktiva Dorvis Eitsikko. I staden Lovisa höll de hus vid Finska vikens kust. Nu däremot är det inte de vi hör, utan jag lämnar med varm hand över eten till gruppen Brass Partout och dirigenten Herman Boimer.

Herman Boymer och Brass Partout här i en inspelning från förra årtusendet, 1999. Vem vet, kanske satt musikerna där och oroade sig över millenniebuggen medan de spelade. Om det var så, hörs det i alla fall inte. De har spelat Jean Sibelius overtyr för brassare i F-moll. En självutnämnd rebell. Det var Ruth Gibbs hela livet. Hon sa det själv att hon hade behövt lida av att ha varit så där oavsiktligt uppseendeväckande. Klädseln, bara ett exempel. För henne var det naturligt att ha starka färger, men det engelska samhället var inte riktigt kompatibelt med, som hon sa, glada, färgstarka kvinnor med breda höfter. Hon hade också en stark vilja. När musikkonservatoriet där hon pluggade sa att hon var tvungen att ge upp någon del av sin undervisning om hon skulle få ekonomiskt stöd, så bara vägrade hon. Sa till rektorn att jag ger inte upp pianot. Jag har spelat offentligt sedan jag var 4. Så när rektorn senare ringde Ruths mamma sa han att din dotter är så förbannat obstinat. Och eftersom hon är så förbannat obstinat får vi lov att hitta pengarna åt henne. Lika bestämd var hon när det kom till musiken som hon komponerade. När de flesta andra gick åt ett håll, mot det modernare, mer kärva tonspråket, så höll hon sig bestämt till det gamla melodiska, mer romantiska. Det hör vi i hennes violinkonsert. 3 satser som visst håller sig inom de melodiska ramarna, men som inte är mindre inspirerade och uppfinningsrika för det. Vi har en inspelning med Charlie Lovell Jones som solist att vänta. Han spelar tillsammans med BBC's filharmoniska orkester under ledning av Roman Gambett.

En fin present får man säga. Ruth Gibbs, hon komponerade denna violinkonserten till sin bror, violinisten Brian Gibbs.

Här spelade Charlie Lovell Jones solostämman och Roman Gambe dirigerade BBC:s filharmoniska orkester. Ikväll kan du se fram emot mer musik av Ruth Gibbs. Klockan 8 börjar konserten där Helsingborgs symfoniorkester ska spela först hennes stycke som är inspirerat av en trädgård i Lake District. Och sen hennes andra symfoni från 1945. Musik som speglar krigets påverkan genom allt från marscher till reflektioner. Ikväll klockan 8 alltså, mer av Gibbs. Det finns en allmän uppfattning i västvärlden i alla fall om att durtonarter är lika med glatt och molltonarter är lika med ledset. Men det är långt ifrån hela sanningen. Och ja, jag skulle vilja påstå att vi nu ska få höra ett perfekt exempel på att det inte alltid behöver stämma. Johann Sebastian Bachs andra engelska svit, den skulle man kunna se som en enda stor hyllning till tonarten A-moll och vad man kan göra med den. Det är utsmyckade melodier, det är dansant, frustrerat, det är sorgset, men i den första delen, preludiet, där får vi se en sida som vi inte så ofta får se av den här tonarten, nämligen den glada, lättsamma sidan. Det må vara moll, men ledset är det inte för det. Lyssna nu när Alessio Bax spelar.

Pianisten Alessio Bax har spelat Johann Sebastian Bachs andra engelska svit för klaverinstrument. Klockan den har snart slagit 12, om några minuter bara. 4, snart 3 minuter är den 12. Och det är klassisk förmiddag som är i full gång här i kanalen P2. Det verkar vara rätt soligt och fint i flera delar av landet idag, men jag varnar. Nu kommer musiken att dra moln över himlen. Jag menar, kan den göra något annat nu när det är en Hamlet-overtyr vi pratar om? Shakespeares pjäs är ju inte direkt känd för att vara ljus. Det är musik av Hans Rott som vi ska lyssna till. Inget jättekänt namn. Det var faktiskt inte förrän 1989 när hans första symfoni hade premiär i Cincinnati, långt efter hans död, som folk var så: vänta nu ett litet ögonblick. Va? Vem är det här? Och varför är det så bra? Och varför låter det som Mahler? Jo, det kan jag berätta. Mahler och Rott, de var vänner i unga år och Mahler blev väldigt inspirerad av Rotts första symfoni. Så pass att man hör Rott i Mahlers egna första symfoni. Han såg tidigt att Rott var ett geni och sörjde väldigt när vännen sen gick bort, bara 25 år gammal. Tänk vad han hade kunnat skriva och göra om han hade fått leva längre. Den här Hamlet-overtyren är från när han var 18. Den blev aldrig helt färdig, men som tur är har en man vid namn Johannes Folke Schmidt tagit på sig att göra klart den. Och tack vare det kan vi lyssna nu när Christopher Ward dirigerar Gürzenich-orkester igenom det hela.

Du har lyssnat till Hans Rotts Hamlet-overtyr här i en inspelning med Gürzenich Orkester i Köln. De leddes av dirigenten Christopher Ward. Och mer av Rott, det blir det imorgon i konsert i P2. Då är det Göteborgs symfoniker som klockan 8 spelar symfonin som har kallats för Mahlers symfoni 0. Det låter så mycket som Mahler. Men det var inte han som inspirerats av honom, utan tvärtom. Mahler inspirerades av sin vän Rotts första symfoni när han skrev sin senare. Och denna första symfoni av Rott, ja, den kan du alltså lyssna till imorgon. Ett litet tips från mig, sådär, innan du och jag ska ta och veckla ut vår lilla picknickfilt och sätta oss till rätta i gräset för att se när vattnet i Klarälven flyter fram genom det värmländska landskapet. I Albert Schnellzers I Remember River Clear från 2022 är det just Klarälven som målas upp. Han har skrivit det att växa upp i Värmland är att växa upp nära vatten. Nästan som en ständig vaksam förälder eller övernaturlig varelse ligger den där, älven, som en väldig kraft var man än vänder sig. Den flyter, dånar och forsar genom landskapet, är ibland stillsam och nästan ödslig och ibland mäktig och skrämmande. I den har han åkt båt och flotte, han har badat och gått förbi dag efter dag. Enligt Schnellzer blir den en del av människornas DNA där i trakten. Och på så vis flyter dess vatten i allas ådror.

Albert Schnelzers I Remember River Clear var detta. En musikalisk bild av Klarälven som var en så stor del av Schnelzers uppväxt i Värmland. Musiken komponerade han 2022 och inspelningen du hört, den är en del av en skiva från förra året, Northern Horizons, med hornisten Marcus Masconiti och pianisten Martin Sturfelt. Klockan, den är 19 minuter över 12. Vi närmar oss sakta men säkert 12:30, vilket kommer vara slutet på den här klassiska förmiddagen. Efter mig så kommer P2 Klassiskt i appen Sveriges Radio. Då får du lyssna digitalt, då är det min kollega Gustav Torsi som tar över. Men jag har lite mer musik att bjuda på. Och vi ska lyssna till något som spelas dagen till ära. Ja, idag är det nämligen ett form av jubileum. Om du är ett riktigt Sagan om ringen-fan, då har du kanske koll på det. Att den 29 juli 1954, då introducerade Tolkien sina läsare för första gången den här världen, Sagan om ringen. En stor värld som sedan blivit till väldigt älskade filmer också. Vi ska ta och unna oss nu en svit med musik ur den andra filmen, Sagan om de två tornen. Det är Howard Shore som har komponerat musiken. Jerry Brubaker har arrangerat den och det är Carl Davis som leder Royal Liverpool Philharmonic Orchestra genom det hela. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack så mycket för mig. Lämnar som sagt med varm hand över till min kollega Gustav Torsi. I appen Sveriges Radio kan du fortsätta lyssna efter 12:30. Fortsätt njut nu av denna juli onsdag och ta hand om dig.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
1: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
0: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Söndagsmorgon börjar en ny säsong i sommar augusti med bland andra Händel och Tartini. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon.
3: Tumensunena o aktuna nevi pako Radio Romano. Mesem o velko karamani.
4: Od 8 augusti si e memoriako dive pala o samudari pepre romende, taj akava dive svazdelpe upre butedel tanende ande lumia ando sasto sundal. Amen vačežam, diam duma butedel romenca, taj jekandalende si o Normund Rudević, konsio presedento ando iru, Romani Internationalno Unija Ando Letland.
5: И да дивец на Ando тихне Латвия официально с Добхендян, со симу дардео, хто ми е Рома. А да вас и май бутло, да вас ангел Марибе, Ando Латвия с Райнде дешу дуй ми. Да вас и, значит, дуй трита сит му дарбе.
4: Пенаменге сартумен вазден упреко доджес о 2 августи, кадо

0: Tänään mulla on täällä vieras.
1: Moi.
0: Rode Tapaila.
2: Yes.
0: Sä olet roskakuski ja videokreatööri täällä Tukholmassa. Mm. Jep. Ja sä oot täällä studiossa, koska sun äiti on suomalainen.
2: Yes.
0: Kyllä. Mistä sun pappa, isä on kotoisin?
2: Kongosta.
0: Ja mitä sä... Ja täällä tuodaan oikein kahvia tarjottimella.
2: Kiitos.
0: Mitä suomalaisuus tarkoittaa sulle? Vad betyder finskhet för dig?
2: Nej, men Finland betyder allt för mig. Alltså, jag har växt upp med finska språket sedan jag var liten. Pratade svenska med finsk brytning, har finsk medborgarskap. Och har, liksom, Finland har varit en stor del av mitt liv.
0: Ja, miten suomi sujuu nykyään?
2: Språket?
0: Ja.
2: Jag undviker att prata finska idag. Mutta mä ymmärtää paljon parempi, kun mä puhun.
0: Joo, niinhän se on usein. Aivan. So, also, ja mä ajattelin, että aloitetaan vaikeimmasta asiasta ensin. Nimittäin sä oot ollut vankilassa, du har suttit i fängelse för beväpnad dron. Vi går inte in i detaljer, du har avtjänat ditt straff och så, men i tiden i fängelset var typ turning point för dig.
2: Absolut.
0: Varför det?
2: Men det var första gången jag någonsin hamnade i ett rum mellan fyra väggar helt för mig själv. Där jag inte hade tillgång till substans eller något destruktivt beteende överhuvudtaget. Jag fick väldigt mycket tid för att reflektera, begrunda mitt liv och kunna se situationer utifrån som en tredje person och kunna sätta mig i situationen och förstå varför jag agerade, varför jag tänkte eller varför saker och ting blev som det blev i de här situationerna. Och jag skrev väldigt mycket. Jag älskar att skriva, skrev mycket poesi. Så jag tog vara på den tiden för att verkligen gå in i mig själv och jobba och förstå varför.
0: Mm.
2: Jag kom också lite grann från en bakgrund. Det har varit hos en psykolog i 3 år, 8 månaders tid. Jag har haft en spirituell resa också. Så det tog jag med mig av de åren som jag har varit hos psykologin och under den här spirituella resan tog jag med mig i tiden istället.
0: Mm. Mm. Och du fick också ett barn under den tiden?
2: Ja, jag fick ett barn en vecka efter att jag blev häktad.
0: Mm. Hur kändes det?
2: Ja, det kändes hopplöst. Och det kändes tungt såklart. Och det var inte så jag hade tänkt att det skulle vara. För det skulle bli mitt tredje barn, andra barnet med min dåvarande tjej. Och jag hade föreställt mig att det skulle se ut mycket annorlunda ut. Att jag skulle vara där närvarande. Och jag hade också tänkt att jag skulle vara mer närvarande än var tidigare. Första tiden efter förlossning.
0: Ja, men så blev det inte.
2: Nej, så blev det inte. Men jag är också väldigt tacksam ändå. För den tiden, för att jag åkte fast. För jag behövde det. Det var absolut min turning point.
0: Ja, men hur ser ditt liv ut nu?
2: Mitt liv idag är fantastiskt. Jag mår jättebra i mig själv, både psykiskt och fysiskt. Och jag jobbar, jag tränar och håller på nu med sociala medier. Det jag pratar om, det är allt ifrån sketcher, jag pratar om föräldraskap och maskulinitet och allt som jag bara känner för. Mm. Och äntligen så har jag också någon plattform där jag får se och göra och vara precis hur jag vill.
0: Ja, så jag tycker det är jättekul. Alltså, du går upp klockan 4 på
2: morgonen. Jag går upp 4 på morgonen och åker ut från garaget 05.30.
0: Ja.
2: Så det är, men som sopkubbe, det är det bästa jobbet jag haft någonsin. Du tjänar bra och du jobbar lite. För bra pengar. Så det är perfekt. Ja.
0: Bra rekryteringstal.
2: Ja, men ni som har C-kort, det är bara att söka. Det behöver alltid folk.
0: Och det finns också andra yrken.
2: Ja, det finns det.
0: Ja, men alltså, du har gått igenom en enorm förändring.
2: Ja.
0: Jag tänker, kan du lita på dig själv?
2: Ja, definitivt.
0: Att det kommer att fortsätta så här.
2: Ja, jag vet vart jag står och jag gör det för mina barns skull också. Jag vet varför jag mådde som jag var. Och varför jag betedde mig som jag betedde mig. Jag har ju fått mer förståelse för mitt tidigare beteende. Och jag också har också fått en förståelse för min bakgrund, min uppväxt och min mammas bakgrund. Och allt vad det innebär som gjorde den människan, som formade mig till den människan som jag tidigare var. Har jag ju fått förståelse för. Och jag tycker att det är mycket lättare och skönare att leva på det här sättet. Än att leva destruktivt.
0: Mm. Jatketaan kohta aiheella. Mennään vähän enemmän siihen, että mitä Roro oikeastaan tekee tuolla sosiaalisen median puolella. Siellä on paljon hauskoja videoita, sen voin sanoa. Sitä ennen vähän eppunormaalia.

0: Täällä studiossa mulla on tosiaan vieraana Rode Tapaila, videokreatööri ja roskakuski. Musta se on niin hauska yhdistelmä. du gör mycket content till exempel om att vara pappa och sånt. Varför började du med det? Varför började du göra med content då?
1: Alltså först, jag började med TikTok först om man säger det, så var det ju... Jag hade ingenting att göra. Jag var hemma på mina barnfria helger. Hade ingenting att göra. Jag var hemma och kollade på filmserie. Och jag började känna mig rastlös. Och när jag kände mig rastlös tidigare så brukade jag alltid göra saker som kanske inte var så bra. Så jag kände att jag behövde göra någonting. Laddade ner TikTok och tänkte så här, varför ska man inte börja göra det? Och det var en trendvideo som gick ganska viralt då. Som jag också gjorde en egen version av. Men jag höll i den i 2 veckor för att jag var så rädd.
0: Vad var det för en video? Vad
1: var det var med Glorilla, en sån dansvideo.
0: Jaha.
1: But I don't know if you what you know about me, big G-L-O in the... Nej, så jag spelade in den, höll in den i 2 veckor och var jätteskraj på att släppa ut den. För jag, under hela mitt liv har jag alltid varit rädd om vad folk ska tycka och tänka om mig. Jag har alltid varit mån om att jag ska vara respektabel. Alltså att folk inte ska tycka att jag är en tönt eller att jag är en svag individ eller att jag liksom är mobbad på något sätt eller gör någonting töntigt. Så det var väldigt svårt för mig att komma fram till att jag skulle släppa fram den här videon. Så jag ringde runt massa vänner och frågade, vad tycker ni om den här bra? Och alla mina vänner, de var med, kör. Alltså det är ju du är tokig, du är rolig, du bjuder på dig själv. Du har ingenting att förlora. Plus att du är skitsexy också, så folk kommer, det kommer att gå in. Så jag bara, tror verkligen det? Ja, men det kommer att gå. Och sen släppte jag den videon. Och sen... Vi fick ju typ 60-70 000 visningar över natten. Och
0: alltså din första video?
1: Ja, min första. Och då fick jag hybris och då började jag köra en efter en och efter en. Och jag sa till mig också, det här är någonting som jag ska hålla mig till och kontinuerligt i. Och oavsett om jag känner att jag vill ge upp eller bara sluta med det, så ska jag inte göra det. Och det var första gången jag gjorde någonting sånt, det var kontinuerligt med någonting. För alltid när jag gjort någonting tidigare har jag tröttnat efter en viss tid och gått vidare. Så det har väl lönat sig.
0: Mm.
1: Så det är föräldraskap pratar jag om för att det är någonting som jag växer i varje dag. Och det är någonting som jag tycker är sjukt svårt i vissa stunder. Och det finns såklart fina och härliga stunder. Och sociala medier är en väldigt bra plattform för att ta del av information om föräldraskap. Om hur man ska prata med barn eller hur barn fungerar eller hur människor fungerar överlag. Och därför tror jag på att göra sån content också för att hjälpa andra och lära andra. Och det har jag också märkt att det finns ett stort behov av.
0: Folk kommenterar och likar.
1: Folk kommenterar, skriver massa DMs och liksom, uppskattar det jag pratar om och säger om. Och jag är också en person som inte alls... Jag pratar om exakt det jag vill och hur jag vill. Jag är inte rädd för så här, för samarbeten. Det bryr jag mig inte om. För pengar idag för mig värdesätter inte jag alls lika mycket. Jag gör det här för att jag tycker att det är kul.
0: Mm. Men det känns som när jag ser dig på Instagram eller på sociala medier, att det känns som att det är du som är...
1: Ja.
0: Pratar, det är verkligen liksom genuint.
1: Ja, men det är jag. Alltså jag är alltid genuin, jag har alltid varit genuin. Man får inte heller glömma bara att jag alltid varit den här snälla, fina, gulliga pojken. Och när jag åkte in så var det jättemånga som blev förvånade och inte alls hade en aning om det. För de bara sett den fina och det. Men för mig handlade det bara om att jag ville känna en samhörighet med andra människor och bli accepterad av andra människor. Och därför också jag umgicks med vissa typer av människor. För under hela mitt liv har jag känt mig utanför och stött, och jag har inte fått den stöttning och trygghet och kärlek i hemmet. Så jag sökte det från andra personer och framförallt från tjejer också.
0: Ja, men okej. Sä teet sisältöä lapsista ja isänä olemisesta, mutta sitten on myös tosi paljon niin kuin muutakin. Du har också en reel som är ett sånt låtsassamtal, alltså skicka upp eller spela upp det här i högtalaren om du känner dig otrygg på väg hem. Mm. Och sen skämtar du om liksom machokulturen, känner jag. Eller liksom, jag skrattade högt när jag såg din video om att göra machosallad.
1: Ja, men det är ju från Torkel.
0: Det är ganska gammal.
1: Ja, jag älskar Torkel. En av mina förebilder när jag kommer till komedi. Så det är ju en sån här remake, bara en egen version.
0: Ja. Ja. Det är liksom mycket såna grejer. Och mä kuvailen vähän miltä sä näytät, eli sä oot tosi pitkää, ja sulla on tatuointeja, ja sä oot skrodeja, sä treenaat ja näin.
1: Badman.
0: Manly man.
1: Badman.
0: Tota, Men du har också stått upp för HBTQI-människor, mm. du pratar liksom mycket om känslor eller massa olika sådana liksom softa saker. Mm. Mm. Alltså, kan man prata om soft manhood?
1: Ja, det är såklart man kan prata om soft manhood. Men jag tycker att män överlag har väldigt svårt att prata om soft things. Men alltså, jag är bara en person som inte bryr mig alls så mycket överhuvudtaget om vad folk säger, tycker eller vad de gör. Alltså, folk får leva sitt egna liv. Jag tycker att man ska respektera alla, man ska ge kärlek till alla. Och man får bara acceptera att alla är olika och de är som de är. Så jag försöker ändå på något sätt vara sårbar på det sättet.
0: Mm. Mm. Och du har eller ja. Varför är det? Alltså, du skulle kunna bara göra humor på sociala medier, men det gör du inte. Du liksom blandar mycket. Du har jätteallvarliga grejer, du har jätte liksom knäppa humor. Video, så varför vill du göra det så?
1: För jag tänker att vi alla är olika. För att alla, någon tycker om humor, någon tycker om höra mig prata om föräldraskap eller whatever. Alltså jag är också en riktig ADHD-person. Så det är alltid olika saker. Det beror på vad jag känner för. Jag tycker också att man når ut till fler också om man gör olika saker. Mm. Än att hålla på med en. Jag tror att det blir uttråkat också sen till slut. Uttjatat.
0: Ja, det kanske skulle bli tråkigt för dig bara att ha ett koncept och hålla sig fast
1: men där. Alltså jag har gjort det. Det som slog igenom egentligen, det var när vi började med gangsterslager.
0: Berätta om det.
1: Ja, alltså gangsterslager, det var ju någonting som kom från, eller som jag fick idén från sociala medier, där många såg andra personer från andra länder spelade in musikvideor som inte matchade låten. Och då fick jag en idé om att göra det i Sverige också. Men vad kunde bli kontroversiellt och en stor kontrast? Jo, det svenskaste vi har är typ slager och folkmusik och sen kriminalitet, just för att det är pågående och det är aktuellt just nu och har varit. Då tänkte jag bara att men vi klär ut oss som gangsters och liksom gör musik.
0: Smågrodorna.
1: Smågrodorna och Tommy tycker om mig. Då är det första och den fick 1 miljon views och 70 000 likes.
0: Ja.
1: Bara på några dagar.
0: Och du har berättat till mig att en av dina följare var först din hatare. I alla fall, det har liksom först kan det ha varit att någon har varit att nej, vad är det här för något löjlighet? Men sen har de blivit liksom att nej, men det här är det faktiskt det bästa jag har sett och jag älskar ditt content.
1: Ja, men jag har ju fått höra det ganska mycket, typ att många har haft svårt för mig och de har haft svårt att acceptera på det sättet som jag är. Men sen har jag väl växt i deras ögon

0: kommit fram till mig, och speciellt också killar från förorten. Både alltså kriminella och folk som har haft svårt i livet, och vanliga alltså killar från förorten. Och där märkte jag liksom att det fanns, att jag gör någonting rätt när det kommer liksom såna grabbar fram till mig och ger mig kärlek. Det uppskattas, och då blir jag ännu mer glad och rörd.
1: Ja, men vad fint. Kiitos Rode. Jatketaan hetken kuluttua lisää vielä Roden kanssa. Silloin puhutaan vielä vähän sisällöstä ja myös siitä, miten minä ja Rode itse asiassa sattumoisin törmättiin toisimme. Se on aika hauska tarina. Sitä ennen Annika Pudas, hän sut saa.

0: mutta niin kuin äsken puhuttiin, niin se ei ole pelkästään huumori, mitä sä teet. Du har ju trills också om din tuff uppväxt.
1: Just det.
0: Ja. Ja. Du har en sån videoserie som går att se till exempel på Instagram.
1: Ja.
0: Varför ville du göra det?
1: För att jag ville bara dela med mig av min historia. Också ett sätt för mig att läka. Sociala medier är ju ett sätt för mig också att kunna växa som person och läka. Därav berättar jag vissa saker, pratar om vissa saker. Men jag kände bara att jag ville komma ut med det, för jag visste att det var... För när jag har gjort content tidigare om vissa saker har jag märkt att det finns ett behov. Och när jag märkte att det finns behov av olika saker så förstod jag också att det fanns behov av just de här sakerna som jag pratade om i serien. Och då valde jag att berätta om det. Just också för att jag gillar den typen av dramaturgin.
0: Mm. Niin, sä kirjoitat paljon myös itse. Miten tota, jos ajattelee ihmiset, joilla on sama tausta kuin sulla, että folk som har samma bakgrund som du, hur har de reagerat? Eller?
1: Nej, men folk har tyckt att det har varit jättefint om jag har kunnat dela med mig och att de känner igen det och att de inte dels känner sig ensamma om det. Och sen när vi pratar om män så har det ju, det jag märker också att det finns ett behov, det finns också ett... Det finns män som har en sårbar sida när de kommer fram till mig och säger liksom, fan vad grymt att få höra din historia, tack för att du vill dela med dig. Och det här är kanske grabbar som vanligtvis inte skulle säga någonting sånt här i andra sammanhang eller till andra människor. Och när det kommer liksom grabbar i mina ögon som verkar vara lite tuffa och stora och manliga och säger sådana saker, då fattar jag ju att det finns ett behov att prata om sådana saker bland män.
0: Hur väljer du vad du gör, vad du lägger ut?
1: Det får jag gärna bestämma. Alltså jag kan gå härifrån och bara, okay, nu ska jag spela in det här. Då. Men sen är det också mycket inspiration från alltså, internet. Man märker också att det är jättemånga kreatörer från olika delar av... Alltså det är många kreatörer som är likadana reels. Fast man kan skicka om dem på olika sätt eller, och sånt där. Men mycket av mina videos som jag gör är ju videos som jag ser andra kreatörer göra. Från början tänkte jag att jag skulle göra allting själv, men då tänkte jag, vet du vad, varför ska jag göra allting själv när det finns där ute och när alla andra gör på samma sätt?
0: Mm, det är väl remix.
1: Att man, ja, men det är väl att man ska våga göra det och våga sätta ut sig och våga blotta sig och våga försöka vara rolig. Det är väl det handlar om. För det är inte vem som helst som kan göra det, för det är inte så, det är svårt. Man måste strunta i vad andra tycker och tänker.
0: Så är det väl. Vilken video är din favoritvideo du har gjort?
1: Min favoritvideo är definitivt Gangsterslager, Eloise med Arvingarna. Det är min favoritvideo. Och sen är det också en video med mina barn. Alltså när man kommer hem till en tom lägenhet efter att lämna barnen på sin vecka.
0: Jaha. Det var många som kunde relatera sig till det.
1: Ja,
0: ja, jag har också sett den.
1: Ja.
0: Så om det är nu någon som skulle vilja börja med det här, skulle vilja börja med liksom olika klipp på sociala medier, vad skulle du säga till den personen?
1: Kör. Alltså det är bara att göra. Strunta i vad folk tycker och tänker. Det var också de tankarna jag var. Jag är trebarnsfarsa, jag är 33 år gammal och varför kommer folk tycka och tänka? De kommer skratta åt mig, de kommer tycka jag är mobbad och folk kanske kommer ta avstånd, men nej. Alltså jag har bara fått positiva feedback. Sen jag började. Det har knappt varit någon negativ. Alltså nästan ingenting. Så det är bara att köra och våga, alltså följ ditt hjärta. Alltså våga göra saker som inte du har vågat göra tidigare. Och när du gör saker som du inte har vågat göra så märker du bara att det är skitlätt. Det är ingen som bryr sig. Alltså folk, vi lever i en värld, speciellt med telefonerna. Så när du gör content på olika platser eller när du gör någonting, så, alltså folk bryr sig inte, de kollar en sekund och sen går de därifrån. Folk är väldigt bra på att tycka och kommentera på sociala medier. Men det är ingen som bryr sig egentligen.
0: Det var bra tips.
1: Ja.
0: Ja, det är bara att glömma skammen och köra.
1: Precis, det är bara att köra. Kör, bror!
0: Kiitos, Rode. Kiitos, ja. Att du är med.
1: Tack.

onko kaikki hyvin USA? Onko siellä ollut sopivasti sota?

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Ja se pyrkii luomaan nimenomaan niin kuin nuorille mahdollisuuksia toteuttaa unelmia ja muuttaa maailmaa. Ja Soha Osman oli tällainen, Soha Osman on siis heillä tämmöinen nuori asiantuntija ja hän oli mukana paneelikeskustelussa, jonka aiheena oli När minoriteter ställs mot varandra och hur vi bygger solidaritet. Eli vähemmistöjen välinen solidaarisuus. Ja Lari Honkanen jatkaa.
1: Vi sverigefinnar är ju en minoritet. Hur passar vi in i hela den här, hur skulle du säga att vi passar in i det här sammanhanget?
2: Precis som de andra som tillhör liksom de här grupperna, det är att man har upplevt liknande diskriminering. Man har upplevt känslan av att man inte tillhör, man får inte tillhöra och att man måste nästan kämpa för att liksom få ta plats i samhället, även fast man redan existerar här.
1: Kan man säga att en stor del av sverigefinnar kom ju till Sverige som arbetskraftsinvandring 60-talet. Vad heter det? Och då var det mycket diskriminering mot och fördomar och allt möjligt mot sverigefinnar. Kan man säga på liknande sätt idag till exempel HBTQI-personer, transpersoner, är det dagens sverigefinnar så att säga?
2: Det är svårt att jämföra för de olika typer av diskriminering och konsekvenser, men samtidigt så har de ändå en del av det. För att det finns sverigefinnar också som är HBTQIA och det bara läggs på. Det innebär att man liksom tillhör flera olika grupper som är diskriminerade och det skapar också sin egna konsekvens. Men man kan definitivt säga att de är en del.
1: Finns det speciella utmaningar då om man tillhör en minoritet inom en minoritet om man är HBTQI och sverigefinne?
2: Absolut. Man upplever inte bara en typ av diskriminering, man upplever liksom lager av det. Och det är också liksom strukturellt, så det är på olika nivåer. Det kan även förvärras om man liksom är en sverigefinne men också är HBTQIA eller på det har NPF-diagnoser eller liksom har annat. Det finns liksom inte bara ett sätt, utan det är som ett litet träd med olika grenar där diskriminering liksom kommer på olika sätt och har väldigt förödande konsekvenser.
1: Och om vi då ska konkretisera, hur kan man då agera för att inte minoriteter ska ställas mot varandra? Hur kan man behålla den här solidariteten minoriteter emellan?
2: Jag tror att det allra viktigaste är att ge alla utrymme och plats för att liksom yttra sig och också förklara liksom så här hur deras diskriminering kan se ut. För att jag som en svart rasifierad kvinna som också är HBTQIA kommer inte kunna förstå hur en annan liksom, kanske sverigefinne upplever det. För jag har pratat med väldigt många sverigefinnar och det finns väldigt många likheter i vad vi har gått igenom men samtidigt många olikheter. Så jag tror verkligen att man måste ge utrymmet och inte heller tävla om vem som har det värst eller vem som har det liksom mindre dåligt. Utan man ger alla det stöd de behöver.
1: Kan du berätta om vad du gör när du inte jobbar eller när du inte är här i RFS eller vad heter det, i Pride-panelen här? Du jobbar med de här frågorna.
2: Så jag jobbar väldigt brett. Så jag jobbar med allt som har med trygghet att göra och diskriminering och det gäller alla. Så det går bortom liksom kulturella och religiösa gränser. Så precis som jag liksom pratar om mina egna erfarenheter av diskriminering så pratar jag också om andras. Och för att kunna göra det måste jag också möta människor. Så mitt arbete består av att jag träffar människor som kanske inte är som mig eller som ser ut som mig och lär mig om deras liksom liv, hur det är att leva men också om diskriminering de upplever. Och sen berättar jag vidare det till unga personer så de får lära sig.
1: Mm. Så man behöver inte vara allt för rädd att ta andras strid trots att man inte då representerar dem direkt? Mm.
2: Nej, absolut inte. Jag uppmuntrar till och med liksom att gå till rum man inte alls har någon koppling till. Ställ frågor och ta kampen som att det vore ens egna. Det är minst lika viktigt. Jag tycker att det är en skyldighet för oss som bor i Sverige att alltså, ta det extra steget och lära oss om sverigefinnar och andra liksom minoriteter, om romer, om judar. Alltså, så här, det är vår skyldighet. Det är vår historia, det är vår kultur. Vi måste också liksom se vad som har hänt men också veta liksom hur folk har det. Vi alla är samma, det är våra egna folk. Man måste kunna liksom lyfta människorna som lever bland oss och diskrimineringen de har upplevt. Även fast de liksom sverigefinnar eller vad de än är.
1: Och vad bär du med dig från den här paneldebatten? Det var ju många, ni var 5 deltagare. Så, fick du ut någonting som du inte hade nya infall eller vad bär du med dig?
2: Definitivt. Jag lärde mig vikten av att alliera sig på ett hållbart sätt. Så att man ändå liksom stöttar människor men gör det på rätt sätt. Att man låter de som är drabbade leda frågan, men att man finns där på baksidan och stöttar med det man kan. Så man har något privilegium, om det är att

0: jag kanske inte upplever samma diskriminering, då är jag ändå där och använder mitt privilegium för att få andra människors röster höra.
1: Skulle du kunna ge oss en konkret bild hur det skulle kunna vara i Stockholm anno 2026? Vi säger att jag är en sverigefinne, men jag vill solidarisera mig med din grupp till exempel.
0: Man kan komma in och bara liksom, ja, men börja med ett hej, prata, men man kan också lyfta likheterna i vad man har gått igenom för att kunna liksom visa att vi är väldigt olika, men vi kanske bär på liknande sorg eller liknande frustration. Det är ett sätt.
2: Fryshusetin Soha Osman ja haastatteli tässä siis Lari Honkanen. Karita Holmström, älä mene pois.

0: Vanha kunno Juice Leskinen ei elämästä selviä hengissä ja näinhän se on vanha totuus. Tulee ihan mieleen Nykäsen Matti tästä mäkihyppäjä legenda, joka aina sanoo, että elämä on life. Aina sano, kerran sano, elämä on lifea. Tai elämä on lifea. Ja siitä se jäi elämään sekin sitten. Sekin on aivan totta. Elämä on lifea ja siitä ei hengissä selviä.
1: Joopa joo, kansalaiset. Meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja levyseppähän saa yhteyden, kun jättää puhelinvastaajaa viestin 087842400. Nyt siirrytään Ekon uutisten puolelle. Ne tuossa kello 15 reikä leipä pärähtää nimittäin käyntiin.
2: Och då hamnar kulturen alltid
3: i bakvatten. Jag önskar er lycka och framgång.
4: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
5: Det är i år 20 år sedan planerna på gruvbrytning i Gallok nordväst om Jokkmokk började ta fart. Gruvplanerna i området strax utanför världsarvet Laponia har blivit en symbol för motstånd, drömmar om en bättre framtid och för frågan om vem som bestämmer över marken.
6: Jag kan idag meddela regeringsbeslut att bevilja Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K nummer 1.
7: Ja, välkommen till veckans avsnitt av Utblick Sápmi, som alltså ska handla om Gallok och om två decennier som kantats av protester, domstolsprocesser, väntan och en splittrad kommunbefolkning. Idag är marken fortfarande obruten. Vi ska ta reda på vad som har hänt, varför gruvan inte startats och varför den stött på så mycket motstånd genom åren. Och vi börjar sommaren som många i Jokkmokk säger förändrade allt.
8: 2013, första juli, så blev det ju allvar med det fredliga civila motståndet, civil olydnad. När det kom 4 stycken ungdomar från Umeå-trakten och blockerade en grävmaskin som frilade, liksom grävde bort all jord, liksom frilade berget för att kunna spränga och spara. Man gjorde 6 stycken sådana schakt för den provbrytning man tänkte göra. När jag såg ungdomarna sitta där helt fredliga, glada, med trangiakök och larvbandet på ett grävmaskin och drack kaffe, tänkte jag, men fan shit, kan man göra så här? Jag tyckte det var häftigt. Men så blev det. De kom direkt egentligen från Ojnare på Gotland hit och lärde oss motstånd.
9: Vilka var de?
8: Aktivister, naturförsvarare som hyste en... Jag frågade egentligen vad driver er? Är ni ute efter... häftiga upplevelser typ. Nej. Kärlek till naturen. Och total oräddhet. Och de har ju ingen bindning hit så. Utan de tog sig på ett helt annat sätt än folk här. Engagera sig och sätta sig i vägen. Bli bortburna av polis och så vidare. Men där har luckrats upp. Jag tror allt fler har börjat få upp ögonen för den här formen av motstånd.
7: Ja, det var alltså aktivisten Tor Torreda som berättade om den första blockaden och protesterna mot gruvsatsningen. Vi ska också passa på att berätta att Tor Torda också är kandidat för Miljöpartiet i höstens kommunalval i Jokkmokk. Tor och hans familj bor i Randiaur och är en av de närmsta grannarna till det planerade dagbrottet. Med oss här i studion har vi Sameradions reporter Aron Bergdahl. Kan du berätta om när ni träffades?
9: Ja, jag åkte ju då i mars till Jokkmokk och mötte bland andra då Tor Torda. Och vi skulle först faktiskt ta en skidtur, men det visade sig att det var så hård skare så att vi promenerade på snön. Och vi gick på en igensnöd enslig skogsväg som ledde till konfliktens centrum, Gallok, där den planerade gruvan då skulle byggas. Och det här området ligger då alltså cirka 4 mil väster om Jokkmokk på en halvö mellan byarna Björkholmen och Radnavre. Och dessutom så ligger då världsarvsområdet Laponia bara några mil bort. Så att många pratar med befar att gruvan påverkar höga naturvärden. Men när vi promenerade där i alla fall så berättade Thor om vad som skedde på den platsen 2013.
8: Gruvnäringen var ju tagna på sängen. De hade ju aldrig mött ett sånt här motstånd tidigare, inte då här i Norrbotten. Och polisen visste inte hur man skulle handskas med denna typ av motstånd. Folk som betedde sig som halvdöda, som hösäck liksom, satt i vägen och man fick bära bort. Inget våld överhuvudtaget.
5: Det sa alltså Thor Torda, som är en av de närmaste grannarna till den planerade gruvan i Gállok. Och Gállok är också ett kärnområde för Jokkokaska sameby. Och där befarar man i samebyn att en gruva skulle slå hårt mot deras renskötsel. Och för grannsamebyn Sirges så skulle framförallt transporterna påverka deras verksamhet. Här finns alltså både en lokal och en global konflikt som är lite svår att kompromissa bort. Framtiden för renskötsel och den samiska kulturen kontra arbetstillfällen till en kommun som tappar invånare. Eller om man så vill, Europas enda urfolk, samerna, mot behovet av mineraler och sällsynta metaller i klimatomställningens namn. Renskötaren Siri Lenta från Jokkokaska har från barnsben vuxit upp med planerna på en järnmalmsgruva på samebyns marker.
9: Vad gör ni då om det blir en gruva?
10: Ja, då kan man ju säga att den traditionella renskötseln är ju över i Jokkmokk för våran sameby.
5: Där hörde vi Siri Lenta från Jokkokaska sameby som har vuxit upp i Jokkmokk och nu är nybliven förälder. Aron, du som har varit i Jokkmokk och pratat med ortsbor, hur har det varit för de unga exempelvis att växa upp där?
9: Ja, jag mötte ju även då Siri Lenta och hon berättade att hon alltid känt en oro över de här gruvplanerna. Att det har varit som ett latent som orosmoment. Men sen berättade hon också att ur en renskötares perspektiv så upplever hon att Jokkmokk är en ganska trygg plats där hon har många äldre som stöttar henne och hon kan också dela sin entusiasm för renskötseln med andra i sin ålder.
5: Men hur märker du då att de här gruvplanerna har påverkat människorna som du har intervjuat?
9: Ja, det är lite olika. För Thor Torda till exempel då, så blev det ju kanske lite av ett uppvaknande. Han var ju tidigare också aktivist, ska man säga. Men han har ju nu vikt väldigt mycket tid och engagemang i just den här frågan. Han driver en blogg, han håller föreläsningar och organiserar andra aktivister och sådär. Sen finns ju också de som kanske påverkas mindre av planerna, som lever på med sin vardag, mer eller mindre som vanligt. För Siri Lentas del så är det något som har legat och gnagt och som alltid funnits med henne. Och gruvplanerna har liksom pratats om hemma runt middagsbordet. Men samtidigt försöker hon ju liksom blicka framåt.
5: Mm. Men vad minns hon då, Siri, alltså av de här demonstrationerna och protesterna 2013?
9: Ja, hon var ju bara 11 år då. Men hon kom ju ändå ihåg den där sommaren. Vi kan ju lyssna lite här om hur hon minns när demonstrationerna startade.
10: Det är bland mina första minnen, det här med demonstrationerna i Gállok. Jag och min faster och min lillebror, då får vi dit med om det var något kött eller bröd till de som demonstrerade där uppe. Och det var ju jättemycket folk och det var ju en stor grej som hände i hela Jokkmokk. Men vi var dit och liksom peppade dem och var glada att de var där och pratade med dem och sådär. Det är klart man får ju där och pratade med, jag tror inte vi liksom låg där på vägen och med kedjor. Men vi var ju där och pratade med andra och försökte ju alltså, hela tiden göra allt annat liksom.
5: Siri Lenta från Jokkokaska sameby. Men Aron, du har ju träffat personer som också är positiva till en gruva.
9: Ja. Till slut så fick jag till en intervju. Jag fick söka ganska många som tidigare uttryckt sig positivt i gruvan innan någon kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Dels var det många som ändrat åsikt och nu var emot gruvan, men sen hade jag också den här känslan av att det var lite för laddat ämne att man gärna inte uttalar sig i frågan. Men jag fick i alla fall tag i pensionären Claes Bergman. Och han ser fler fördelar än nackdelar med en gruva i Jokkmokk.
11: Ja, alltså Jokkmokk är ju en avfolkningsbygd. Och jag tycker att vi behöver alla arbetstillfällen vi kan få här och gärna några till också. Många har ju varit jättemot gruvan och är väl fortfarande jättemot gruvan idag. Jag menar ju ändå att det skulle vara bra för Jokkmokk vad gäller arbetstillfällen och befolkningsutveckling eller ska vi säga brist på befolkningstapp om vi fick hit en gruva. Förutom då själva gruv, de som blir sysselsatta utav gruvan, så har vi även sidoeffekter då som ja, matvaruaffärer, hotell och allt, åkar och sånt som liksom kommer förhoppningsvis att kunna anställa någon till, vill jag tro.
5: Det sa Claes Bergman som också är aktiv inom Vänsterpartiet och han kommer att ställa upp i kommunvalet i Jokkmokk.
7: Det finns alltså två helt skilda framtidsvisioner här. Innan vi går mer in på djupet i konflikten ska vi höra om bakgrunden. Aron, hur skulle du säga att allt började egentligen?
9: Ja, alltså egentligen så började det här redan i första hälften av 1900-talet när malmkroppen upptäcktes. Så att den här fyndigheten har ju varit känd väldigt länge. Men det var först när järnmalmspriserna steg som intresse för det här projektet faktiskt tog fart. Och 2006 då så fick Jokkmokk Iron Mines AB tillstånd att undersöka den här Kallak-fyndigheten. Och 7 år senare, alltså 2013, så startade då den här provbrytningen som ledde till de omfattande protesterna och blockaderna och kritiken från samebyar och andra. Då.
7: Hur har det sett ut under 2020-talet då?
9: Ja, men trots det här motståndet så gick processen vidare och frågan prövades av regeringen. Och 2022 så beviljades ett gruvtillstånd och efter överklaganden så fastställde då högsta förvaltningsdomstolen det beslutet 2024.
7: Det är alltså engelska bolaget Beowulf Mining som genom sitt dotterbolag Jokkmokk Iron AB vill starta gruvan. Så här säger projektchefen Dymetro Sergev för Jokkmokk Iron Mines AB om hur processen gått till.
12: Jag tänker att det är väldigt likt en klassisk process för en fram till en gruvverksamhet. Det är komplext och det tar tid. Det hela börjar med en upptäckt och sen följer en mer riktat prospektering, en period, en lång och kapitalintensiv period som syftar till att bevisa brytvärdigheten i den aktuella fyndigheten. Efter det här steget kan bolaget söka en så kallad bearbetningskoncession, vilket är ett avgörande mellan olika riksintressen och egentligen säkrar rätten för att vidareutveckla projektet. Jokkmokk Iron Mines innehar idag bearbetningskoncession för Kallak Norra och därmed befinner sig i nästa fas som innebär att miljö- och samhällspåverkan ska bedömas i detalj. Här även projektets tekniska beskrivning ska utarbetas i större grad. Det är här vi befinner oss just nu. Och i det fallet bolaget erhåller ett miljötillstånd, då kommer gruvverksamheten att möjliggöras. Och där finns det ytterligare faser, byggfas till exempel, driftfas och en efterbehandlingsfas. Det är huvudbultar i gruvprojektets livscykel.
7: Det sa Dymetro Sergev för Jokkmokk Iron Mines AB. Författaren och frilansjournalisten Arne Müller har följt projektet i Gallok sen start. Arne har fördjupat sig i gruvindustrin och skrivit flera böcker om industrialiseringen i norr. Han beskriver 2010-talet som en framstående tid för gruvindustrin. Vi kan lyssna på honom här.
13: Alltså, det här var ett av många projekt som kom där när den här gruvboomen tog fart. Och inte minst var det ju järnmalmspriserna som då började stiga från början från ganska låga nivåer. Men sen nådde de ju högre och högre nivåer. Och det gjorde ju att en hel del sådana där järnmalmsprojekt och alltså järnmalmsfyndigheter som man har känt till sedan länge, men som framstod som helt ekonomiskt otänkbara, började bli intressanta. Och då var Gallock en sån fyndighet som både det här brittiska bolaget Beowulf Mining började titta på.
7: Det säger Arne Müller. 2013 började ju provborrningen i Gallock. Och Aron, du har ju pratat med Dimitros Sergeev som är projektchef för Jokkmokk Iron Mines. Vad är det som lockar med Kallak-fyndigheten?
9: Ja, enligt bolaget så menar man att malmen i den här fyndigheten har speciella egenskaper som gör att via en särskild förädlingsprocess så kan den bli extra åtråvärd för den industrin som ska ta fram grönt stål.
7: Ja, vi kan ju lyssna på vad projektchefen för Jokkmokk Iron Mines själv har att säga om fyndigheten.
12: Kallak egentligen är känd för sin mineralisering och malmen som då kan brytas i Kallak kan vidare upanrikas till en produkt som är då magnetitkoncentrat med mycket hög järnhalt och låg innehåll av oönskade föroreningar. Det i sin tur gör att produkten lämpar sig väldigt väl till bland annat värdekedjan för tillverkning av så kallat grönt stål.
7: Honom FTN Aron.
9: Färdiga järnkoncentrat. Bergstål.
7: Frilansjournalisten och författaren Arne Müller kallar år 2013 i Gallock för en vändpunkt. Det var då protesterna i området tog fart.
13: Den stora händelsen som på något sätt definierar striden om Gallock och faktiskt också är ganska mycket en bild av de konflikter som finns kring gruvnäringen i Sverige. Det var ju 2013 när då Beowulf Mining ville provbryta fyndigheten där i Gallock och möttes av en blockad av lokalbefolkning, av företrädare för samebyarna och om miljöengagerade människor. Och det hade vi ju inte sett tidigare i Sverige.
14: Jätteroligt att så många kom hit. Det visar vilket missnöje det finns med den här nya gruvboomen som vi tyvärr upplever.
15: Nu vaktar ni allihopa! Det är som tragiskt för dem.
16: Sluta!
5: Ja, så det lät det från Gallock-protesterna 2013. Och de fick ett stort genomslag i media och uppmärksammades över hela landet, men även internationellt. Bland annat rapporterade brittiska The Guardian, Al Jazeera och nyhetsbyrån Reuters om protesterna. Aron, vad minns du om du har pratat med om de här demonstrationerna?
9: Ja, alltså de flesta som jag har pratat med minns de här demonstrationerna väldigt väl, trots att det nu var så länge sedan. För invånarna i Jokkmokk så var det ju en väldigt stor händelse när det kom så mycket demonstranter från hela Sveriges alla hörn. Aktivisten Greta Thunberg var där och Jokkmokk, som till invånare sett är en väldigt liten kommun, hamnar ju då verkligen i rampljuset. Vi kan väl ta och lyssna på hur Tor Torda minns sommaren.
8: Och nu kommer vi till den plats där det var fullt med tält och kåtor. Och ett partytält här alldeles vid vägen man satt och eldade. Och här borta var det flera blockader. Rötter, stenar, eldar, torn, monopods, alltså såna här pålar bara rakt upp. En enda stång. Det var konstinstallationer, workshops. Det var framträdanden av musiker. Hela sommaren, mellan alla dessa polisingripandena, så var det ju fullt ös. Väldigt roligt.

0: Ser lite rester. Vad är det här för något som hänger i?
1: Ja, det här är ju en skylt som det har stått något budskap på. Stoppa gruvan eller någonting, jag vet inte. Men alla skylter vi har satt upp nästan, det är så våra motståndare agerar. De som är gruvtroll, de som älskar det här projektet. De sätter inte upp egna skyltar med egna budskap, utan de sabbar våra.
0: Det är inga skyltar man kan se nu.
1: Ja, det är väl någon på Nordsamis så här. Varför gick vi förbi den? Nej, den är ändå borta den också. En plåtskylt.
0: Vad stod det på den?
1: Att det inte ska bedrivas gruvnäring i renbetesland. Nej, den är borta. Den har någon norpat.
2: Det sa alltså Tor Tuorda. De här protesterna uppstod när Jokkmokk Iron Mines skulle provborra och gräva på platsen. Därefter så har åren gått. Jokkmokk Iron Mines fick till slut bearbetningskoncession efter ett uppmärksammat beslut av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Och det här beslutet fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen 2024. Men bolaget har ännu inte sökt något miljötillstånd hos miljö och mark- och miljödomstolen. Hur har de här protesterna påverkat processen, Aron?
3: Ja, alltså påverkan har de ju fått, men hur den påverkan ser ut råder lite olika åsikter kring. Frågar man aktivisten Tor Tuorda så var den här aktionen och motståndet helt avgörande för deras sak. Och han menar att utan demonstrationerna så hade gruvan varit igång.
1: Hade det inte funnits motstånd så hade nog gruvan varit i drift idag. Det blir för dyrt. Det tar för lång tid. Det är för mycket tjorv. Under resans gång fram till en gruva med alla tillstånd. Det rör om för mycket i processen. Så motstånd har effekt.
2: Men projektchefen Dimitro Sergejev menar att protesterna snarare lett till att bolaget har fått en chans till förbättringar.
3: Har gruvmotståndet och sådana här demonstrationer påverkat processen, tror du?
4: Som jag ser det så projicerar motståndet två krafter på ett projekt eller en etablering. Den ena är försiktighet och den andra är nyfikenhet. Och nuvarande projektteam tillhör inte gruppen som tycker att det ska vara enkelt att starta en gruva. Så de historiska händelserna, de egentligen föranleder ett behov att ifrågasätta gamla sanningar och vrida och vända på olika frågor, vilket jag tycker förbättrar projektet. Så att det är en ögonöppnare och det gör att vi tvingas, ja, som verksamhetsutövare tvingas till att ja, lägga större kraft vid olika frågeställningar.
3: Okej, så du menar att gruvmotståndet förstärker projektet?
4: Jag tänker att det ger chans till att bli bättre.
5: Arne Müller menar, likt det som Tor Tuorda säger, att motstånd kan bli en faktor som i praktiken avgör. Eftersom det kan ta tid från projektet, vilket kan visa sig kostsamt. Och Müller menar också att det kan sammanfalla med att gruvor inte blir av.
6: Det motståndet mot det här projektet har gjort, det är att det har tagit tid. Det har bidragit till den här väldigt utdragna processen. Och tid är ju pengar. Det kostar pengar att överhuvudtaget hålla igång ett prospekteringsbolag som Beowulf Mining. Och det vi har sett de senaste åren, det är ju att investerarna har börjat tröttna. Och så bolaget har haft svårare och svårare att få in kapital. Det är ju en forskare vid universitetet i Luleå som har skrivit en doktorsavhandling om de här proteströrelserna mot gruvor. Och han har ju kommit fram till att det faktiskt inte är någonstans i Sverige där det har startats en gruva på de platser där det har funnits ett organiserat motstånd mot gruvprojekten. Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt.
5: Ja, tid är pengar, säger Arne Müller. Och sedan 2009 har två helt nya gruvor startats i Sverige. I Kaunisvaara i Pajala kommun samt Fäbodtjärn utanför Lycksele. Ansökan om miljötillstånd i den planerade guldgruvan i Fäboliden, också utanför Lycksele, avslogs 2024 då de negativa effekterna av brytningen och malmtransporterna bedömdes vara för stora. Sedan mars 2022 beviljade regeringen tillstånd för Jokkmokk Iron Mines att få bryta malm i Gállok. Men det har nu i maj 2026 ännu inte blivit någon malmbrytning. Men okej, vi har varit inne på det tidigare om just hur upplevelserna har varit för ortsborna i Jokkmokk. Hur har det varit för de som tycker att gruvan är en bra satsning, Aron?
3: Ja, alltså lokalt så kan det här bli socialt. Vem säger vad och vad kostar det att vara för eller emot? För pensionären Claes som jag intervjuade, han tyckte att det finns en förväntning nästan av att vara emot gruvan istället för att vara för den. Ja, vi kan lyssna på det.
7: Den är ju inte lika laddad nu som för 20 år sedan, men nu är det fortfarande lite, eller nu är det laddat, det är det. För jag tror väl ändå liksom att okej, är man emot gruvan så är det ganska lätt att säga det och hävda det. Men är man för gruvan så kanske man ändå är lite försiktigare med att säga det.
3: Varför är man försiktigare med det?
7: Ja, för att det känns obehagligt att man får ett, ja, att man då liksom sviker kanske renskötseln och naturen här i Jokkmokk. Och att vi har en många som tycker att det är åt helvete med en gruva. Eller att det inte alls är bra med en gruva.
5: Där hörde vi Claes Bergman som bor i Jokkmokk. Det här motståndet påverkar ju det lokala samhället, också ekonomin för gruvan. Vad skulle du säga att motståndet fått för konsekvenser av dem?
3: Ja, det har ju absolut påverkat det här samhället. Det finns en splittring och en polarisering kring frågan. Alltså de som är för och de som är emot. Och den tror jag var ännu tydligare runt protesterna och åren därefter. Då förekom det till och med hot mot gruvförespråkare. Nu verkar det klimatet kring frågan svalnat lite. Och det var också det som Claes Bergman bekräftade. Men det är absolut ett väldigt laddat och känsligt ämne fortfarande. Sen när det kommer till ekonomin för gruvbolaget så kan man väl se att ett exempel för ekonomin kanske kan vara aktien som peakade 2011 på över 30 pund per aktie. Idag ligger den på 0,07 pund. Om eller hur mycket det beror på just demonstrationer och gruvmotstånd är ju jättesvårt att säga. Men det kostar ju såklart att driva ett bolag och enligt Müller så drar överklagningar och motståndet ut på tiden.
5: Ja, men för renskötseln då? Har den haft några konsekvenser?
3: Ja, Siri beskriver ju Gállok som en väldigt smal passage där renarna rör sig. En plats som man måste igenom helt enkelt. Och om den flyttleden trängs så kan Jokkogaskas samebys renar blandas med grannbyarnas renjordar. Alltså Torpon och Sirges sameby.
8: Utan vi kommer låta dem ströva fritt och det gör de ju förbi det här Gállok-området. Och hade inte det funnits, eller hade det varit en gruva där, så hade det inte gått att göra det här och flytta så. Men själva såret, det kommer ju vara en stor, stor grop där som kommer aldrig någonsin kunna bli till det den var. Det kommer ju alltid vara ett sår och det kommer ju aldrig kunna beta några renar där igen. Eller några älgar, eller några fåglar, eller alltså hela djurlivet dör ju ut där. Eftersom Gállok, den skär ju av liksom hela vår sameby på mitten. Då kommer vi inte kunna vara där och inte föra, alltså färdas mellan, förbi där. Och sen har vi ju alla andra problem som till exempel skogsbruk, rovdjurspolitiken, men infrastrukturen. Och, alltså det är ju så mycket som hela tiden vill ta en liten bit. Så till slut finns ju nästan inte vi kvar då. Då kommer det bli så att min region kommer ju antingen föra till Sirkes sameby eller till Torpon sameby. Och det ropar ju varken jag eller dem hurra för. Så att det blir ett stort problem att vi kommer sammanblanda byarna. Sen får man ju komma ihåg att ofta när man far förbi det där stället, alltså västerut mot fjällen, då är ju vargarna högdräktiga. då vill man ju inte stressa dem i en lastbil och lasta dem i onödan.
3: Vad kan hända om man stressar en dräktig varg?
8: Ja, de kan ju kasta kalven så att de inte får kallt i sommaren. Mm. Bara allmänt stressade. Och det blir jättetråkigt. Då vi förlorar ju också på om de inte får kalvarna.
5: Det var alltså Siri Lenta om hur renskötseln hade påverkats av en potentiell gruva. Arne Müller som har skrivit om gruvindustrin och hur den påverkar Norrland delar samma bild som Siri. Alltså att renskötseln påverkas av industrisatsningar och andra typer av intrång.
6: Om man tittar på den större bilden, det är ju att renskötseln påverkas ju inte bara av ett projekt. Eller en verksamhet. Renskötseln i Jokkmokks kommun har påverkats enormt mycket av vattenkraftutbyggnaden.
5: Arne menar också att utöver renskötseln att det saknas ett allmänt helhetsperspektiv rent nationellt om hur mycket metaller som behövs och hur mycket det ska satsas på gruvor.
6: Alltså när det gäller samhällets syn på gruvverksamhet så en sak som jag saknar där, det är ett slags övergripande perspektiv från samhällets sida på hur mycket metaller behövs för olika ändamål och var är det mest lämpligt att utvinna metaller. Nu behandlas varje projekt för sig och det kan jag tycka är lite problematiskt att det inte finns en slags ett samhälleligt helikopterperspektiv på Var är det lämpligt eller mindre lämpligt att öppna nya gruvor?
2: Ja, och hur är då läget idag i maj 2026? Ja, Jokkmokk Iron Mines har ju fått bearbetningskoncession. Det har vi kunnat höra i dagens utblick Sápmi. Och det här innebär ju att det är de som har säkrat rätten att utvinna mineralerna i det här området. Men det är fortfarande lång väg att gå till en gruvstart. Det behövs flera andra tillstånd. Och bland annat så ska mark- och miljödomstolarna göra en miljöprövning. Och bolaget har ännu inte ens ansökt om miljötillstånd. Och Arne Müller, han ser ännu fler fallgropar på vägen.
6: Med de förutsättningar vi ser idag tror jag att det osannolikt.

0: kommer att möta motstånd och det kommer med all säkerhet att bli överklaganden av ett eventuellt miljötillstånd. Och det talar också emot att det går vidare. Sen just nu är det ju så att det återstår att se om bolaget överhuvudtaget kan driva verksamheten vidare. För att just nu så saknar man ju kapital.
1: Författaren och frilansjournalisten Arne Müller som har skrivit flera böcker om industrialiseringen i norr. Projektchefen Dmitro Sergejev svarar så här på det.
2: Så jag vet inte om gruvan i Kallak blir av så, men vi som samhället behöver lära oss att hantera de här frågorna och själva processen är viktig. Så att jag hoppas att både vi och många andra ska fortsätta att liksom diskutera och bena ut det här.
3: Tror du att det blir en gruva?
2: Det är fullt möjligt.
1: Dmitro Sergejev, projektchef i Jokkmokk Iron Mines. Och huruvida det blir en gruva i Gallok, det står fortfarande skrivet i stjärnorna. Huvudägaren till Jokkmokk Iron Mines, Beowulf, de börjar dock att få slut på finansiering. Där skriver man själv ett pressmeddelande. Och aktieanalytiker sågar deras framtidsutsikter, bland annat i Affärsvärlden och på diskussionsforum på Avanza. Mer om framtiden för Kallak-fyndigheten kan ni lyssna på i nästa veckas avsnitt av Utblick Sápmi. Och då får vi också en bild av hur partierna i fullmäktige, i kommunfullmäktige alltså, ställer sig till en gruva idag. Är en järnmansgruva nödvändig för orten eller ett nödvändigt ont eller är det rent av ett hot? Jag heter Jörgen Heikki.
4: Och jag heter Katja Inga.
3: Och jag som i mars besökte Jokkmokk heter Aron Bergdahl.
1: Tekniken skötte Therese Holma. Och du vet väl att du kan lyssna på tidigare avsnitt av Utblick Sápmi via appen Sveriges Radio. Sök med ordet Sameradiopodden. Vi hörs igen nästa vecka.

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

Det var Pacifica Kvartetten som spelade det här behändiga arrangemanget av Leonard Bernsteins musikalmusik ur West Side Story.

Du hörde Dramatisk svit, eller musik ur Dramatisk svit av Lou Koster. Det var Lestrarmonico som spelade och Jonathan Kael som var dirigent.

Du hörde fjärde satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 39 i S-dur. Riccardo Minasi ledde ensemble Resonans. Och mycket av den musik du hör i det här programmet är skriven för stor orkester, men ibland framförs den av mindre ensemble som i det inledande stycket här i eftermiddag när Pacifica kvartetten spelade Leonard Bernsteins America ur West Side Story, eller ett arrangemang. Och ibland arrangeras stor symfonisk orkestermusik för mindre ensemble, och det är lätt att begripa om det handlar om en konsert, för en symfoniorkester är en ganska stor ekonomi. Det är runt 100 personer, ofta fler, som då är engagerade, varav samtliga har genomgått livslång utbildning. Och efter att de har sållats ut i rigorösa ansökningsprocedurer för att delta i de professionella orkestrarna i alla fall. Det är kostsamt och mycket exklusivt. Men det är också en av kulturvärldens allra kraftigaste maskinerier för att skapa en konstupplevelse. Få saker är mer potenta, menar jag. Men musikens kraft kommer till oss också i de mindre formaten. Kanske inte lika brett, men nog så spetsigt. Och på något sätt letar det sig in i vårt allra innersta. Kanske fler gånger än vi riktigt vågar erkänna. För upplevelsen är högst personlig, ibland nästan besvärande privat. Så fungerar musik. Och framför oss har vi timmar av tonsättningar, både framförda av enskilda solister och enorma orkestrar. Här i P2 på Hemväg, där jag, Erik Mjönes, mötte lite tekniska utmaningar precis i början. Det är därför det har dröjt fram till nu, tills jag hälsar dig hjärtligt välkommen.

Edgar Tinel var en framstående belgisk musiker och kompositör under slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Han började som pianovirtuos och ägnade sig senare enbart åt sitt komponerande. Han tackade kategoriskt nej till alla privatelever med ett lysande undantag. Det var när han träffade den 16 år yngre juridikstudenten Josef Reiland. Som under sin, eller parallellt med sina juridikstudier ändå hade börjat komponera musik. Och den äldre Tinel lät sig övertalas att anta den yngre juridikstudenten som privatelev och skrev att han blev besegrad, förbluffad av Reiland som skulle kunna bli någon, eller rättare som redan var någon. Musiken du hörde skrev Reiland någonstans runt 30-årsåldern. Mängalensemblen spelade Sommarkväll för hornkvartett av Josef Reiland. Oh.

Den här låten heter Pipa av och med Felipe Moreno som spelar på en sexsträngad akustisk basgitarr. Så det är, den påminner ju lite grann om en gitarr eftersom att den har en resonanslåda. Men det är mest bas kan man säga, även om det här rör sig någonstans i gränstrakterna. Med sig hade han Sebastian Notini.

0: Inmansresnis ledde Liepājas symfoniorkester. De spelade Legend för orkester av Jekabs Medins.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet, förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Först här hörde du när Bengt Forsberg och Ann-Sofie von Otter framförde Tor Aulins Och riddaren for ut i Österland. Sen spelade Paolo Pandolfo andra satsen ur Georg Philipp Telemanns Gamba fantasi nummer 11 i G-moll. Den här veckan är det musik av Johann Sebastian Bach som du hör i konserterna som börjar efter P2 på hemväg. Bach och Telemann var samtida och kände varandra ganska väl, tror jag. Eller har jag, det är vad jag kan läsa mig till i alla fall. Och Telemann var väl det större namnet under deras livstid. Men i kvällens konsert hör du Bach, men här och

Du hörde Melissa Aldana spela saxofon. Musiken skriven av Salvador Levi, La Sentencia. Vi ska höra musik ur Sergej Prokofievs Askungen. Här är framförd av Arkadij Volodosj.

0: Arkadij Volodoj satt vid pianot och spelade musik ur Sergej Prokofievs Askungen, oriental och vals. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och det blir snart kulturnytt. Janne Saris då. Vad har vi att vänta idag?
1: Ja, vi rapporterar i Kulturnytt idag att artisten och skådespelaren Glenn Hansard är död. Och vi ställer frågan om filmen om Odysseen har gjort att män övergivit tänkandet på romarriket till förmån för antikens Grekland.
0: Just det, båda de där förekommer i P2 och P2 på hemväg. Återkommande kan vi säga. Vi får höra mer i Kulturnytt, sen kommer jag tillbaks och spelar deckarmusik.
1: Här är Kulturnytt. Den Oscarsbelönade artisten och skådespelaren Glenn Hansard har dött i en motorcykelolycka, rapporterar irländska medier. Falling slowly, I start now. 2008 vann Hansard en Oscar för bästa låt, Falling Slowly, skriven till filmen Once, som delvis är inspirerad av hans liv och musik. I höst skulle Glenn Hansard ha besökt Sverige för en spelning på Nalen i Stockholm. Han blev 56 år gammal. I över 100 år har valaffischerna varit ett effektivt kampanjverktyg. Igår diskuterade vi i Kulturnytt ifall de har spelat ut sin roll. P4 Jönköping gav sig ut på stan efter att flera lokala politiker uttryckt att de vill sluta med valaffischerna.
2: Jag skulle säga att jag inte tittar så jättemycket på dem. Då kollar jag mer liksom partidebatter och sånt som är viktigt för mig. Inte så mycket reklamaffischer.
3: Det blir lite tramsigt, i alla fall när de är nerklottrade i slutet, alltså när vi närmar oss själva valen. Man klottrar för att det är kul att klottra ner en viss partiledare.
4: Flera partier i Jönköping vill här skrota valaffischerna. Det är både dyrt och tidskrävande i en tid när mycket ändå är digitalt. Men inget parti vågar vara först med att sluta. När P4 Jönköping pratar med folk i Jönköping så tror många att valaffischerna kommer fortsätta att sättas upp.
2: Jag tänker nog ändå faktiskt att man kommer fortsätta göra det. För jag tror ändå att man vill synas på det sättet också. Både så att det ska nå hela samhället. Även om det såklart är jättestort på sociala medier och allting.
3: Jag tror vissa budskap av affischer kan skapa debatt. Att man ser någon affisch med någon visst budskap eller någon text. Och då skapar den debatt. Och då kanske det sprids viralt på sociala medier.
5: Om valaffischerna inte skulle dyka upp i år. Mm. Skulle du sakna dem?
6: Lite tror jag faktiskt. Det känns som att det liksom är val på riktigt då. Man taggar igång lite eller vad ska säga. Så jag tror ändå att det är bra. För mig är det bra. Annars blir det liksom bara vanlig grå vardag. Så det livar ändå upp lite skulle jag säga.
1: Reportrar var Susanna Hermansson och Adrian Mortensson på P4 Jönköping. Den franske DJ:n Kavinsky har hittats död i sitt hem i Paris, rapporterar franska medier. Kavinsky, vars riktiga namn var Vincent Belourget, var mest känd för låten Night Call från 2010. Den är med på soundtracket till filmen Drive med Ryan Gosling. Han har varit en del av den stora franska house- och elektropop-scenen sedan mitten av 00-talet. Kavinsky blev 50 år gammal. Hur ofta tänker män på romarriket var den virala frågan för några år sedan. Men med Christopher Nolans filmatisering av Odysseen har kanske en annan epok tagit över tankarna. Det tror i alla fall Tobias Svanelid, programledare på Vetenskapsradion Historia.
7: Jag kan absolut tänka mig att det här kommer att leda till en ny antik boom. Tell me what you remember. Fascinationen har ju redan liksom satt igång. Homeros böcker är svåra att få tag på nu på bibliotek och säljs i allt större upplagor. Många går och ser den här filmen.
8: Enligt amerikanska medier har Christopher Nolans filmatisering av Odysseen lett till ett ökat intresse för antiken. Och även i Sverige syns effekten. Homeros bok ligger på topplistan hos flera bokhandlare. Även hos ljudbokstjänsterna har lyssningssiffrorna ökat. På Spotify med 800% jämfört med samma period förra året. På Göteborgs universitet hålls i höst distanskursen i Odysseus kölvatten om resande och resenärer under antiken, som med sina 100 studieplatser redan är fullsatt. Men att prata om en Odysseus-effekt är för tidigt, menar Lena Sjögren, lektor i antikens kultur- och samhällsliv vid Stockholms universitet.
9: Möjligen då att vi kommer se en tillströmning, för jag tror att det finns en allmän intresse för antiken som epok. Det intresset har egentligen aldrig försvunnit. No one could stand between me
8: and home. Efter den här sommaren, tror du att man kommer att fråga hur ofta tänker du på antiken?
7: Ja, men kanske att det blir ett trendbrott här. Det har ju hetat så mycket att alla, åtminstone alla män, tänker på romarriket hela tiden. Och kanske att dessa män nu får något annat att tänka på. Iliaden, Odysseen och alla grekiska hjältar. Det vore häftigt.
1: Reporter var Nora Makander. Och i Musik på hemväg tänker ni ofta på antiken och Grekland, eller hur, Erik Mjörnäs?
0: Ja, igår lyssnade till musik ur barocktonsättaren Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus, som handlar om en av alla Zeus söner i den antika grekiska mytologin. Tack, Janne Saristo!
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Vi är mitt i timmar av förtrollande tonsättningar denna den sista onsdagen i juli året 2026. Jag som är med dig heter Erik Mjönes och vi hörde precis Lavinia Meyer spela Nico Mulis A Hudson Cycle. Och innan dess hörde du toner du eventuellt kände igen. Det är Jim Parkers, eller det var Jim Parkers signaturmelodi till den tv-succén Morden i Midsommar. Vi ska fortsätta med en väldigt, eller ja, i våra sammanhang. Här spelar vi musik som ibland är uppåt 8-10 minuter. Men här kommer knappt 2 minuter foxtrott.
1: En, två och en, två, där.

Anders Lillebo spelade munspel, Mats Berglund spelade fiol, och jag gissar att båda två stampade takten till den här norska folkmelodin, Fjetterbackens foxtrott.

Maria João Pires spelade vals nummer 7 i cis-moll av Frédéric Chopin. Och i operavärlden är det möjligt att uppleva starka känslor, och det är inget undantag i Jacques Offenbachs Hoffmanns äventyr. Vi ska höra musik om berusande förälskelsekänslor.

Hoffmanns romans ur Jacques Offenbachs Hoffmanns äventyr Odieu du Quel Ivresse sjöng Jonas Kaufmann tillsammans med Bayerska stadsoperans orkester, och dirigent var Bertrand Dubilly.

Simon Gaudenz ledde Tyska kammarakademin genom första satsen ur François Joseph Gossecs symfoni i D-moll från 1758. Och 1721 då skrev Johann Sebastian Bach den här musiken.

0: I måndags kunde du höra Brandenburg konsert nummer 3 i konsert i P2 Sommar. Denna vecka då Johann Sebastian Bachs musik är det som är inriktningen för dem. Här hörde du schweiziska barocksolisterna spela inledningen till Brandenburg konsert nummer 2 i F-dur. Niklas Eklund var solist. Men måndags konsert hittar du i appen. Det finns mycket konserter att höra här i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Nu lyssnar du på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Sven Sköld började sin professionella bana på 1920-talet som biografmusiker under stumfilmseran. Under 1930-talet blev han anlitad som musiker vid Radiotjänst där han blev kapellmästare 1943 och senare skulle han också leda Kungliga hovkapellet. 1938 skrev han Sommar för violin och orkester, som vi hörde. Och det är möjligt att det där vemodet som man kan känna när man riktigt känner att sommaren börjar ta slut, när augusti inträder och när kvällarna börjar komma lite tidigare. Möjlighet är det som ligger bakom. Här var det Christian Bergqvist som spelade violin och Anders Dahl som dirigerade Samis underhållningsorkester.

Dagens stunder är musik av Lars-Erik Larsson som återkommer här i P2. Det var inte det du hörde nu, men det skulle kunna fungera som rubrik även för dessa två stycken. Först sjöng radiokören Aftonen ur Subumbra av Ture Rangström. Sen hörde du Morgon ur Melbonis kväll Morgon. Där var det Mark Gottoni, Paul Revinius och Peter Hörr som spelade.

När jag lyssnar på den här musiken så kan jag inte låta bli att fundera på hur pianisten Marco Mesquida har preparerat pianot för att få det att låta så här. Eventuellt så dämpar han strängarna med den ena handen och spelar med den andra. Det där är bara gissningar från min sida. Musiken var skrevs av Carlos Nobrega y Sosa, Lisboa dos Manericos, och det var Lina som sjöng.

0: Du hörde när Islands symfoniorkester spelade första satsen ur Dag Wiréns symfoni nummer 3. Det var Roman Gamba som var dirigent. Vi ska strax höra musik ur Isaac Albenis spansk svit nummer 1. För musiken fortsätter, men vi ska först få senaste nytt från Eko-redaktionen.
1: Här är Ekot. En buss körde av vägen och krockade med träd i centrala Lund idag. 9 personer skadades lindrigt i olyckan och 5 av dem, däribland busschauffören, fick föras till sjukhus. Nu har föraren gripits misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada. Det här uppger polisen. I Storbritannien har en norsk 19-årig man dömts för förberedelse till mord, det här rapporterar BBC. Han ska ha rest till England för att utföra mordet på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. När mannen greps på ett hotellrum i England hittade man 2 pistoler och ammunition. The Beatles släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Det bekräftar bandet på sin officiella hemsida. Albumet släpps den 2 oktober och kommer att innehålla tidigare outgivna studioinspelningar och demoversioner.

Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och vi hörde precis Miguel Baselga spela Granada ur Isaac Albenis spansk svit nummer 1.

Little things thou. Ett lite sånt sammandraget engelskt uttryck för föga anar du. Det var Ian Tyndale och Nick Pritchard som framförde Imogen Holsts musik.

Saxofonisten Art Pepper hade bekymmer, drogrelaterade bekymmer under sin karriär som ledde till flera fängelsevistelser. Den första voltan avtjänade han från 1954 till 1956. Och den här inspelningen borde vara gjord precis därefter, för det här var en inspelning från 1956 när Art Pepper spelade alt saxofon i J. Fred Coots You Go To My Head.

Leopold Trion tillsammans med pianisten Marc-André Amelin spelade andra satsen ur Johannes Brahms pianokvartett nummer 1 i G-moll.

Ja, det är en känd kärlekstext av William Shakespeare som Nils Lindberg hade tonsatt och som Svenska kammarkören sjöng. Shakespeare skrev många rader om kärlek som citeras om och om igen, men många citat är ur hans dramatik. De är inte bara vackra utan beskriver också själva konflikten i berättelsen. O Romeo, Romeo, varför är du Romeo? Som Julia utbrister. Men kärleken som beskrivs i den 18:e sonetten är ljus, het och lycklig. Shall I compare thee to a summer's day?

Fjärde satsen ur Anton Reischas blåskvintett nummer 2 i S-dur. Det var Kungliga Filharmonikernas blåsarkvintett som spelade.

Plaza Blues. Det var Kasper Christensen som spelade trummor, Lasse Mörk kontrabas, och Ludvig Samuelsson, kompositören, spelade altsax.

Första jag ska göra nu är att rätta mig. Kasper Christensen spelade gitarr och ingenting annat tillsammans med Ludvig Samuelsson i stycket vi hörde innan detta. Som var avslutningen av Ludvig van Beethovens 8:e symfoni. Då var det Gewandhausorkestern som spelade och Riccardo Chailly som dirigerade. Ja, inga trummor alltså. Men lite slagverk ska vi ha innan vi är klara för med P2 på hemväg för ikväll.

0: Katarzyna Mykka spelade tambourin parafras av Keiko Abe. Det är Johann Sebastian Bachs musik som du hör i våra sommarkonserter som börjar nu den här veckan. Och Petra på hemväg hör du imorgon klockan 16.
1: Du lyssnar på Konsert i P2 som idag viger hela stunden fram till klockan 8 åt musik av Johann Sebastian Bach. Violinisterna Alina Ibrahimova och Isabel Faust får glänsa i två violinkonserter och Pygmalion-ensemblen ger oss trollbindande tolkningar av några av Bachs motetter. Alina Ibrahimova inleder kvällens program som solist i Bachs andra violinkonsert i E-dur. Hon spelar här tillsammans med barockensemblen Arcangelo under ledning av Jonathan Cohen. Jag som har valt musiken och presenterar heter Carl-Oskar Frey. Varmt välkommen!

Du hörde precis sista tonerna av Johann Sebastian Bachs andra violinkonsert i E-dur med solisten Alina Ibragimova. Och hon spelade tillsammans med ensemblen Arcangelo under ledning av Jonathan Cohen. Nu låter vi Pygmalion-ensemblen och dess dirigent Raphael Pichon ta plats för att framföra Bachs motett Jesu meine Freude. Pygmalion-ensemblen har ju skämt bort oss med sina Bach-tolkningar de senaste åren. Inte minst med sin prisbelönta Johannespassion som i princip har gått på repeat hemma hos mig sedan den släpptes i mars. Och jag kan lova att deras tolkningar av motetterna är minst lika fängslande. Här är Pygmalion-ensemblen med motetten Jesu meine Freude.

Det här var Pygmalion-ensemblen under ledning av Raphael Pichon som framförde motetten Jesu meine Freude av Johann Sebastian Bach. Du lyssnar på Konsert i P2 som måndag till torsdag den här veckan djupdyker i Johann Sebastian Bachs musik. Vi har nu kommit fram till kvällens andra violinkonsert, dubbelkonserten för två violiner och stråkar i D-moll. Det här är musik som liksom mycket annat i Tyskland vid den här tiden var starkt influerad av den italienska barocken. Men eftersom Bach är Bach nöjde han sig inte med att kopiera den italienska elegansen och enkelheten. Han flätade samman den med den tyska traditionens avancerade flerstämmighet och skapade på så sätt ett eget, alldeles unikt uttryck. Här är dubbelkonsert för två violiner och stråkorkester i D-moll av Johann Sebastian Bach. Solister är Isabel Faust och Bernhard Fork och de spelar tillsammans med Akademie für Alte Musik Berlin.

Isabelle Faust och Bernard Fork var solister tillsammans med Akademie für Alte Musik i Berlin i dubbelkonsert för två violiner och stråkar i D-moll av Johann Sebastian Bach. Vi rundar av programmet med två kontrasterande mästerverk som spänner från djupaste sorg till renaste glädje. Först hör vi begravningsmotetten Kom Jesu kom, där Bach hämtade texten från en dikt skriven till begravningen av rektorn för Thomasskolan i Leipzig. Samma skola som Bach var anställd vid i nästan tre decennier. Direkt efter den väntar den jublande lovsången Singet dem Herrn ein neues Lied. Och för framförandet står återigen Pygmalion-ensemblen och dess dirigent Raphael Pichon.

Det här var motetterna Kom, Jesu kom och Singet dem Herrn ein neues Lied av Johann Sebastian Bach med Pygmalion-ensemblen och dirigenten Rafael Pichon. Jag, Carl-Oskar Frey, säger tack för att du lyssnar och lämnar över till Helsingborgs symfoniorkester.

En hornslinga ur Ruth Gibbs andra symfoni eller som klingar ur radioapparaten. En melodi som berättar lite om det vi har framför oss i kvällens konsertsändning från Helsingborgs konserthus som inleds med två stycken av Ruth Gibbs. Du lyssnar på Konsert i P2 med mig Emil Fredberg Sander. Vi ska inleda med två stycken alltså av den ganska okända brittiska tonsättaren Ruth Gibbs som gick bort strax innan det förra millennieskiftet. En tonsättare som kvällens dirigent Rumon Gamba håller varmt om hjärtat. Han upptäckte Ruth Gibbs av en slump när han kom i kontakt med en släkting till tonsättaren som hade tillgång till hennes då mycket sällan uppförda originalpartitur. Och sen dess har han gjort det till sin uppgift att digitalisera och spela in hennes verk. Vi ska få höra hennes ensatsiga andra symfoni för orkester. Men först hör vi ett kort stycke för stråkorkester som är inspirerat av ett besök hon gjorde till en trädgård i det som kallas för Lake District i norra England. Trädgården är nu överväxt och förfallen. Men när verket skrevs 1951 så var det en magisk plats. Kringlemere Garden av Ruth Gibbs.

Ett ändå ljust avslut på Ruth Gipps andra symfoni. Kanske en musikalisk utandning efter andra världskrigets slut. Eller en hyllning till det vardagliga livet som återvänder. Spela gjorde i alla fall Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Rumon Gamba. Konserten spelades in den 5 februari 2025. Musiktekniker var Bo Christiansson och Kristoffer Hjelmberg. Avslutningsvis ska vi nu få höra ett stycke av Ruth Gipps samtida brittiska tonsättarkollega Benjamin Britten. Vi ska få höra hans fyra havsmellanspel ur Peter Grimes. Styckena skrevs samtidigt som Ruth Gipps andra symfoni, alltså 1945, och speglar båda mänsklig utsatthet och naturens kraft. Spelar här gör BBC:s symfoniorkester under ledning av Zachary Oramo.

Fyra havsmellanspel ur Peter Grimes framförda av BBC:s symfoniorkester under ledning av Zachary Oramo ifrån Royal Albert Hall i London. Och det får runda av den här delen av kvällens konsert i P2 med kriget och ljuset i fokus. Jag som producerat och presenterat, jag heter Emil Fredberg Sander. Häng kvar i radion, för nu blir det kammarmusik.

0: Hildegard von Bingen, hur spännande hade det inte varit att få träffa henne? En av medeltidens största tänkare, ett multigeni. Mystiker, filosof, musiker, kompositör. Det är hennes musik vi hör här. I kvällens konsert från Grünewaldsalen i Stockholms konserthus så kommer Hildegards tusenåriga musik att höras. Och de som spelar är ackordionisten Andreas Borgard och cellisten Johannes Rostamo. Det här är konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Musik och andlighet är temat i kvällens konsert. Samtliga kompositörer har ett särskilt förhållande till andlighet. Musik är kanske rent utav andlighet på något plan. Den här konserten har en tydlig form. Tre lite längre verk föregås alla av ett kortare stycke av just Hildegard von Bingen. Först ut att ta plats efter Hildegard är Britta Byström med sitt stycke Epifanier. Den som kan sin James Joyce vet vad det handlar om. Men Britta Byström ska själv få berätta hur hon ser på det hela. Jag frågar henne strax innan konserten om hon är en andlig person.
1: Ja, det tycker jag nog att jag är. Men det tror jag kanske att de flesta är i någon mening. Men för det här verket så betyder det att jag ville gärna göra ett verk med flera korta satser. Och då försökte jag hitta liksom en ögonblicksbild som skulle kännas som att den öppnade sig mot någonting större. En stämning som liksom stod för någonting mer än kanske det man bara hör. Det var förstås en ganska svår uppgift. Det finns då 7 olika stämningar i det här verket som alla är tänkta som ett sånt ögonblick då man får kontakt med någonting bortom det vardagliga. Såna ögonblick som man kanske alltid letar efter som tonsättare. Det var ju också så som James Joyce använde det här begreppet. Att det var liksom de här speciella momenten i livet eller vardagen då man kunde blicka in i något större.
0: Nu välkomnar vi cellist Johannes Rostamo, ackordionist Andreas Borgard och först ut Hildegard von Bingens Osplendidissima Gemma. Följt av Britta Byströms Epifanier.

Vi hörde Britta Byströms stycke Epifanier, eller uppenbarelser, för första gången i Sverige. Och här gav Britta Byström sig själv utmaningen att tonsätta 7 stycken ögonblicksupplevelser, om nu det ordet finns. Den typ av upplevelse där man får kontakt med något utanför det vardagliga. Man förnimmer något större. Inspiration kanske. Andreas Borgard spelade akkordeon och Johannes Rostamo spelade cello. Andlighet är ett tema i den här konserten från Grünewaldsalen i Stockholms konserthus som vi lyssnar till. Andlighet är ett begrepp som rymmer ganska mycket och andlighet kan ju förstås se väldigt olika ut. I det stycke vi hör näst kommer inspirationen av den amerikanska urbefolkningens tro på de 4 elementen. Hur vi är en del av dem och de en del av oss. Luft, eld, jord och vatten. Elemental Chantings heter stycket. Det är suggestiv musik komponerat av den finska tonsättaren Jouni Kaipainen. Men innan dess backar vi bandet till 1000-talet och hör Hildegard von Bingens musik, O Virtus Sapientia. Därefter direkt vidare till Kaipainen och Elemental Chantings. Jag är rätt säker på att ni kommer att höra när det händer. Varsågoda, Andreas Borgard och Johannes Rostamo.

0: Johannes Rostamo spelade cello och Andreas Borgard spelade akkordeon i Jouni Kaipainens modernistiska Elemental Chantings. Det är den amerikanska urbefolkningens andlighet som stått i fokus för Kaipainens inspiration till den här kompositionen. Nu ska ni strax få höra musik av den nyligen bortgångna Sofia Gubaidulina, den ryska kompositören som levde länge i exil i Tyskland. Johannes Rostamo och Andreas Borgard hade förmånen att få träffa henne i Köpenhamn för några år sedan när de skulle spela hennes dubbelkonsert. Det blev ett kort och intensivt möte som förändrade de båda på djupet, berättar de.
1: Jag och Andreas hade faktiskt den stora lyckan och förmånen att träffa henne och arbeta med henne i Köpenhamn för några år sedan. Då jobbade vi med ett annat stycke av henne, en dubbelkonsert. Men det var kort men väldigt intensivt träff som vi hade. Och det kommer vi nog aldrig glömma. Det började helt med att titta henne i ögonen. Alltså hon har extremt intensiva, mörka ögon. Och hon tittar på ett sätt som liksom ser igenom en fullständigt. Det kan kännas lite skrämmande först. Men sen, eller det var nog skrämmande hela tiden faktiskt. Men inte minst när vi skulle spela för henne. Hon... Det är ju nervöst alltid när man spelar för en tonsättare. Vi spelade för Britta här i förrgår.

0: löst. Att det finns liksom ingen mellanting där.
1: Nu har det gått några år sedan mötet med Sofia Gubaidulina och Andreas Borgard och Johannes Rostamo har hämtat sig. Men den där intensiva blicken fick dem att förstå hennes musik. För den säger samma sak som hennes blick. Allt hon gör i musiken bygger på en djup musikalisk tanke. Vad man än gör så måste det vara på yttersta allvar, menade Gubaidulina. Hon var djupt religiös, kristen, och komponerar ofta in korset i sin musik. Det både hörs och syns i noterna. Andreas Borgard som spelar akkordeon berättar att Gubaidulina, tack och lov, tyckte väldigt mycket om hans instrument. Och hon har haft en stor betydelse för instrumentets utveckling i och med de soloverk som hon har komponerat för akkordeon. Det stycke vi strax ska höra heter In Croce. Och den smärta, frustration och ensamhet vi hör i början av verket, det är Jesus. Men Gubaidulina gestaltar också hans acceptans och överlämnandet. Innan Andreas Borgard och Johannes Rostamo ger sig i kast med Sofia Gubaidulinas musik så hör vi en kärleksantifon från 1000-talet. Caritas habundat av Hildegard von Bingen.

Johannes Rostamo spelade cello och Andreas Borgard spelade akkordeon i Sofia Gubaidulinas In Croce. Det applåderas i Grünewaldsalen på Stockholms konserthus. Där den här konserten spelades in den 31 januari 2025. Musiktekniker då var Johanna Karell och jag heter Anna Petrini. Vill du höra den här konserten igen så hittar du den på vår hemsida eller i appen som heter Sveriges Radio Play. Konsert i P2 är slut. Nu är det dags för Musik mot midnatt.

0: klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så ja. Är sommaren liksom... Det
1: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag sitter på tunnelbanan hem. Bredvid mig står en tjej som är i videosamtal med en bebis och säger abababababab. En stor kille pratar väldigt högt och ingående om hur man ska lyckas med sin lårträning. Mitt emot mig sitter två gubbar, sådana som man lätt missar om man inte tittar noga. Djupa fåror i ansiktena, leriga byggarbetskläder med neongula streck. De sitter tysta och lutar huvudena mot fönstret bakom sig. Ögonlocken håller på att falla igen. De har gympaskor, fast det är mitt i vintern. Har du också haft en hård dag på jobbet? Hoppas att du ska få vila huvudet så småningom och tvätta av dina leriga skor. Nu när vi öppnar kvällens musik mot midnatt, 2 timmars lugn klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med ett stycke för piano och cello av Nadia Boulanger. Astrid Sianossian och Daniel Barenboim spelade. Vi fortsätter lyssna till Finländska radions symfoniorkester och Leif Segerstam som spelar Vaktens sång av Uno Klami.

samtida körmusik Obi Caritas av norske Ola Geilo. Kören heter Phoenix Chorale. Vi fortsätter med en sonat för flöjt och harpa av Adrian Chaposnikov. Vi hör Nicole Esposito och Kagatai Akyol.

Sergio Assolini ackompanjerades av orkestern Laura Soave Cremona i andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert i C-dur. Nu sjätte satsen ur Dagens stunder av Lars-Erik Larsson. Mats Rondin leder Norrköpings symfoniorkester.

Malcolm Martineau och Florian Boesch sjöng och spelade Döden och flickan av Franz Schubert. Nu orkesterförspel i E-dur av Hans Roth. Vi hör Gürsenik-orkestern.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken har valts av Carl-Oskar Frey och vi listar allt vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu isländsk musik från mitten av 1900-talet ur John Leifs Requiem. Vi hör Hallagrimskyrkans motettkör.

samtida musik Still Rapids av Joan Tower. Vi hörde Albany's symfoniorkester och Blair Macmillan. Nu Bergens filharmoniska orkester spelar Den förtrollade sjön av Anatoli Liadov.

Fasil Say satt bakom pianot när vi hörde andra satsen ur Beethovens patetik. Nu andra satsen ur Haydns trumpetkonsert i S-dur. Vi hör Håkan Hardenberger och Sveriges Radios symfoniorkester ledas av Esa-Pekka Salonen.

0: Dopo l'aspra partita spelade och sjöng Giovanna Baviera. Tonsättare Simon McHale.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener, där vi hörde Stenhammars Kittra. Det är Esa-Pekka Salonen som ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Nu, japanske Miyazakis animerade film Det levande slottet handlar om den unga Sofie som blir förvandlad till en gammal kvinna och flyttar in i ett slott som vandrar omkring på kycklingben. Det här slottet ser ut som en jättestor gående maskinpark med liksom lite hustak överst, inspirerad av en estetik som kallas steampunk, där det är både magi och liksom gamla maskiner. Yo Hisaishi heter han som har skrivit musiken till Det levande slottet. Han leder här en studioorkester.

St. Louis symfoniorkester spelade Lullaby av George Gershwin. Nu en duo av Bernard Krusell. Och duon i det här fallet är Håkan Rosengren och Mats Löving.

Amerikansk-judiske pianistlegenden Arthur Rubinstein spelade en nocturne av Chopin, och den här inspelningen är från 1936. Vi fortsätter med en violasonat i B-dur, närmare bestämt barkaroll ur den här sonaten. Det är Henri Vieuxtemps som är tonsättare, och vi hör Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi hörde There Will Come Soft Rains av Lucy Walker. Kören heter St. Martin's Voices. Nu Gabrielle Faurés fjärde nocturn, solist är Catherine Stott.

Wie einst in schönen Tagen, ungefär som en gång i skönare dagar, heter det här stycket av David Popper. Vi hörde Martti Rossi och Peter Nagy. Nu andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianotrio i S-dur. Oslo pianotrio spelar.

Det blev dags att avsluta kvällens musik mot midnatt. Det blev dags att... Klockan närmar sig 12 och det har blivit dags att avrunda musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande med Venus ur Planeterna av Gustav Holst. Daniel Harding leder Sveriges Radios symfoniorkester. Och för dig som vill vara uppe en stund till så tar Notturno vid nu här för 12-slaget och håller dig sällskap hela natten. Det blir mer klassisk musik.

Så har det blivit midnatt och vi här i P2 har 6 timmar framför oss med nattens musikradio Notturno. Jag som presenterar musiken i natt heter Mari Tuulikari. Nattens musikaliska resa tar oss bland annat till Royal Albert Hall och en hyllningskonsert till tonsättaren Arvo Pärt. Konserten börjar om 2 timmar. Och innan dess hinner vi höra musik av bland andra Johannes Brahms, Carl Philipp, Emanuel Bach och Steve Reich. Men vi inleder med en opera-ouvertyr. Här kommer Verdis ouvertyr till operan Ödets makt.

Chi-Yong-Chung dirigerade här sydkoreanska radions symfoniorkester i Giuseppe Verdis ouvertyr till operan Ödets makt. Och nu får vi höra musik av den polske Händel, så kallades barocktonsättaren Grzegorz Gerwasi Korczyński.

Qui habitat av Grzegorz Kerwasi-Korczycki och med solisterna Olga Pasicznik, Piotr Bukowski, Wojciech Barczem samt Mirosław Porczynski. Musik för soloflöjt härnäst skriven av den nederländske tonsättaren Ton Brynell.

Vi hörde först ett stycke för soloflöjt Seren av Ton Brynell och med flöjtisten Harry Starveld. Och här senast Gustav Holsts Ave Maria med kammarkören Ave. Och nu är det tonsättaren tillika pianisten Ignazian Baderewski som spelar sin egen tonsättning.

Här i form av en pianorulle från 1906 hörde vi tonsättaren Ignacy Jan Baderewski spela sin egen tonsättning Nocturne i B-dur. Tenoren Benjamin Pachterfield sjunger nu en aria ur Benjamin Godards opera Choslan. Vakna inte ännu.

Tenoren Benjamin Butterfield hörde vi här tillsammans med kanadensiska operakompaniets orkester. Nötte väl passanko, vakna inte ännu, ur Benjamin Godards opera Jocelyn. På det följer en koral av Henrik Andriessen.

Organisten Johan van Dammele spelade här en koral av den nederländske kompositören Henrik Andriessen, ett ungdomsverk från 1913. Vi går vidare med musik av John Field, aria, nocturn och chanson med pianisten Barry Douglas.

Pianisten Barry Douglas tillsammans med Camerata Island spelade John Fields aria, nocturne och chanson. Och nu här i nocturno Arte dei Suonatori tillsammans med cembalisten Marcin Zvonkiewicz. Vi hör en symfonia av Carl Philipp Emanuel Bach.

En sinfonia i e-moll av Carl Philipp Emanuel Bach framfördes här av ensemblen Arte dei Suonatori samt cembalisten Marcin Svontkiewicz. Om en stund väntar Johannes Brahms stråkkvartett nummer 1, men först musik som Steve Reich komponerade 1979.

Här var det Richard Kata-ensemblen som spelade Steve Rice tonsättning från 1979. Eight Lines. Fram till klockan 2 får vi sällskap av Casals-kvartetten som spelar Johannes Brahms stråkkvartett nummer 1 i C-moll.

Casals-kvartetten som har sin bas i Barcelona spelade här Johannes Brahms stråkkvartett nummer 1 i C-moll. Och nu väntar nattens konsert som i natt är en hyllning till Arvo Pärt. Han fyllde ju 90 år i höstas och vi får höra en konsert med Estlands filharmoniska kammarkör.

Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan har slagit 2 och det har blivit dags för nattens konsert som i natt tar oss till Royal Albert Hall. Vi får höra en hyllningskonsert till tonsättaren Arvo Pärt som nyligen fyllde 90 år. Och i samband med det gästade Estlands filharmoniska kammarkör Proms-festivalen i London. Det blir mycket musik av Pärt förstås, men även av Veljo Tormis och Sergej Rachmaninov bland andra. Konserten inleddes med ett potpurri av några av Pärts mest kända körverken.